0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Eksklüziv sözü nəyinsə xüsusi olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunur. Eksklüziv müsahibə, yəni xüsusi müsahibə. Eksklüziv dəb kolleksiyası, yəni xüsusi olaraq hazırlanan və təqdim olunan dəb nümayişi. Eksklüziv həm də elmi fəaliyyətdə istifadə olunan termin ola bilər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto FM'de reklam.
1: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tatilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözleyir. Kıymetler cemi 1399 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Her ayın 10-undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri için geçerlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
4: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş

0: dakika sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve müasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sonuç Oba'da sebetinizi indirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud indirimlərdən dərhal faydalan.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanışalım. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Daha serfeli investisiye etme istiyerdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Biznesinizə güvənirlər mi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
6: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Bank of Baku'da nakit pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakit pul kreditini 6% edək endirimle elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
9: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
10: Midea Inverter kondisionerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% dək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Pula ihtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
15: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail Bey Qutqaşınlı 30
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
19: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
20: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
22: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə Komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
23: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
24: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə uğurlu həftə arz edirəm. James Bond rolu üçün kastinglər başlayıb. Prosesdə kult serial Taxtlar oyunu üçün aktyorları seçən Nina Gold da iştirak edir. Bu barədə Variety məlumat yayıb, studiyanın rəsmi bəyanatında deyilir. Növbəti James Bond'un axtarışları davam edir. Kasting prosesinin təfərrüatlarını şərh etməyi planlaşdırmırıq, lakin 007 pərəstişkarları ilə yeniləri paylaşacağımız anı səbirsizliklə gözləyirik. Layihə fransıza tarixinin ən ambisiyalı işlərindən biri olacağını vəd edir. Rejissor kürsüsündə Duna, Gəliş kimi epik filmlərin yaradıcısı Denis Villeneuve əyləşib. Variyetənin məlumatına görə şəbəkədə və xarici mediada James Bond'u kimin oynaya biləcəyi ilə bağlı artıq ehtimallar var. Əsas namizədlər arasında Aaron Taylor Johnson, Jacob Elordi və Callum Turner'ın adı çəkilir. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-da əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modeli indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə. Maraqlı tərəfinə də icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Mən cəddə yer. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada isə əsl dondurma şənliyi var. 27 maya qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır.

0: xəbərlər.
1: Will Smith, rejissor David Gordon Green'in çəkəcəyi Super Maximal adlı yeni döyüş trillerində baş rolu alıb. Deadline xəbər verir ki, sujet xəttinə görə Will öz ənənəsinə sadiq qalaraq yenidən dünyanı xilas edir. İki FBI agenti dünyanın ən ciddi qorunan həbsxanasında baş vermiş qətli araşdırır. Smith onlardan birini canlandıracaq, hazırda isə onun tərəf müqabili roluna aktris axtarırlar. Medianın məlumatına görə çəkilişlər avqustun ortalarında başlamalıdır. Smith üçün bu vacib layihədir, çünki Super Maximal onun son illərdə franşiza olmayan ilk böyük studiya filmi olacaq. Bundan əvvəl aktyor dünya prokatında 400 milyon dollardan çox gəlir əldə edən Bad Boys, Ride or Die filmi ilə uğurlu qayıtış etmişdi.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
3: Doğru seçim.
4: Avto FM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerji

0: Bütün biznes köçürmeleriniz indi tamamıyla pulsuz. Bəli, düz eşittiniz. İndi Paşa Bank'ta biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmelerinizi komissiyasız hayata geçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
1: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayınət tutdu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
3: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web sayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
1: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Tupac Shakurun Changes hiti hip-hop tarixinin rəsmi olaraq ən güclü və təsirli mahnılarından biridir. Bu mahnı sadəcə musiqi deyil, həm də dövrün sosial mənzərəsini əks etdirən bir manifestdir. Mahnı 1998-ci ildə Tupacın ölümündən 2 il sonra Greatest Hits albomunda işıq üzü görüb. Əslində, mahnı 1992-ci ildə yazılmışdı, lakin 1998-ci il versiyası üzərində ciddi prodüser işi aparılmış və bəzi sözlər yenilənmişdi. Changes mahnısının musiqisi Bruce Hornsby and the Ranch qrupunun 1986-cı ildə çıxan The Way It Is mahnısından götürülüb. Hornsby sonralar müsahibələrində bildirmişdi ki, Tupacın bu musiqini bu qədər dərin mövzularla birləşdirməsindən çox heyran qalıb. Mahnı o dövrün bir çox ağırlı mövzularına toxunur. Mahnı 2000-ci ildə ən yaxşı solo rap performansı nominasiyasında Grammy mükafatına namizəd göstərilib. Bu, bir sənətçinin ölümündən sonra qazandığı nadir uğurlardan sayılır.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Rihanna və Elsa Brokey böyük oğulları Rızanın 4 yaşını Nyu-Yorkda qeyd ediblər. Cütlüyü şənliyin keçirildiyi interaktiv slime muzeyini tərk edərkən görüntülənib. Page Six mənbəsinin bildirdiyinə görə valideynlər ad günü sahibi və kiçik uşaqları üçün məkanı bütün axşam boyu icarəyə götürüblər. Qonaqlar arasında digər məşhurlar olmayıb, bayram yaxın dostlar və qohumların əhatəsində keçib. 38 yaşlı Rihanna istirahat üçün geniş ağ köynək və krem rəngli idman şalvarı seçib, obrazını qızıl bəzək əşyaları ilə tamamlayıb. 37 yaşlı Elsa Brokey isə Burberry trençi, boz köynək və cins şalvara üstünlük verib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var, artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz genişdir. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Metro'da süper kıymetler sizi gözleyir. 27 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 19 manat 99 gepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi konfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş mahsula xüsusi indirimler sizi gözlüyor. İndirimler yalnız Oba Plus üzvler için geçerlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sen keşfet.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
9: Bank of Baku'da nakdlu kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakdlu kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
12: avbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir. gir. Ya da istediğiniz kimi olmur, biz bunu değiştik. Ona göre bizde her şey sadedir. Nece danışırıqsa, elə de edirik. Mebelinizi tam istediğiniz kimi hazırlayıp, elə söz verdiğimiz vaxta da evinize çatdırırıq. Məhz buna göre de müştərilərimiz rahatdır. Siz de risk etmeyin. Mətbəx mebelinizi bize etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
15: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: $0.50
18: Taylandda iki pomeran şpitsi 10 min manat dəyərində zinət əşyasını yiyib. The Tiger nəşrinin verdiyi məlumata görə itlərin 41 yaşlı sahibinin Shabu, Yujin və Soju adlı 3 iti var. O stulun üzərində 210 min batdan, yəni 10 min 500 manatdan baha olan qızıl zənciri qoyub və yatıb. Səhər onu sevgilisinin çığırtısı oyadıb, qadın Shabu və Yujinin zinət əşyasını çeynədiyini görüb. Onları saxlamağa macal tapana qədər itlər təxminən 140 min batlıq qızılı udublar. Rengen müayinəsi itlərin mədəsində qızıl toplandığını təsdiqləyib. Baytar təcili cərrahi əməliyyatı tövsiyə edib və sahiblər razılaşıb. Əməliyyat uğurla keçib, hazırda itlər mütəxəssis nəzarəti altında sağalırlar. Efirdə təqvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl. 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpik. 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik. 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
19: Big sight, new paint.

0: Maraqlı faktlar.
1: Birləşmiş Ştatların Delaware ştatının 108 yaşlı sakini uzun ömürlüyü sirlərini bölüşüb. Bu barədə Fox 19 məlumat verir. Susan Young Brown 1918-ci ildə anadan olub və 30 il müəllim işləyib. O, uzun ömürlüyünü idmana olan sevgisi və ümumi aktivliyi ilə əlaqələndirir. Hazırda Brown həftədə 3 dəfə yerli yaşlılar mərkəzində qrup məşqlərinə gedir. Hər səhər isə artıq 20 ildir ki, döşəmə üzərində bir sıra məşqlər yerinə yetirir. Qadın jurnalistlərə fəxirlə 2033-cü ilə qədər qüvvədə olan sürücülük vəsiqəsini nümayiş etdirib. Brown'un 108 yaş gününə 130-dan çox qonaq, o cümlədən Delaware qubernatoru qatılıb. Onun üçün ən yaxşı hədiyyə 100 yaşdan yuxarı sürücülər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi dayanacaq yeri olub. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, bayaqdan bu ay 20-nin şərtlərinə baxıram. Həqiqətən də maraqlıdır. İlkin ödəniş 3290 manatdır. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısına hədiyyə verirlər. Yəni o görəsən üstünə nə qədər əlavə xərcim çıxacaq məsələsi artıq yoxdur. Cəmi 3290 manat ödəyib avtomobilə sahib olursan. Şəhər üçün də çox rahat, dinamik maşında fürsət tapanda bir maraqlanın, elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuz düşəndə Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

0: Duzlu Haberler.
1: Conan O'Brien yeniden Oscar'ı təqdim edəcək. Kino Akademiya sosial şəbəkələrdə onun 14 Mart 2027-ci ildə keçiriləcək 99-cu mərasimin aparıcısı olacağını elan edib. Bu, onun şounun sükan arxasında ardıcıl 3-cü ili olacaq. İşə sınaqdan keçmiş komanda da qayıdır. O'Brien'ın daimi tərəfdaşları Jeff Ross və Mike Sweeney, Raj Kapoor və Katie Mullen ilə birlikdə yenidən prodüser qismində çıxış edəcəkləri gözlənilir. Beləliklə, formatda radikal dəyişikliyi gözləməyə dəyməz. 2025-ci ildə O'Brien 97-ci mərasimdə debüt etmişdi. Reytinglər yüksək, rəylər və sosial şəbəkə reaksiyaları heyran edici oldu. 2026-cı ildə o 98-ci Oscar'a qayıtdı. Auditoriya 19,7 milyondan 17,9 milyona düşsə də, sosial şəbəkələrdəki aktivlik səviyyəsi qorunub qaldı və görünür, bu Kino Akademiyanı qane eləyir.
2: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı

0: Rabita Bank'tan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılı 1993 tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

VB76 radiosu efirə yeni mesaj ötürüb. Qeyd edim ki, bu radio Qiyamət Gün radio stansiyası adlandırılır və bu dalğada ötən həftə super ulduz sözü olan şifrəli mesaj səslənib. Stansiyada əvvəllər belə məzmunlu veriliş olmayıb. UVB76 1976-cı ildən bəri yayımlanan qısa dalğalı radio stansiyadır. Radio həvəskarlar onu vızıltı, The Buzzer adlandırırlar, çünki vaxtın çox hissəsində dalğada yalnız küy və xarakterik vızıltı eşidilir. UVB76 vasitəsilə ötürülən kodlaşdırılmış mesajlar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən dünyadakı qlobal hadisələrlə əlaqələndirilir. Verişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Odur ki, tətbiqi yükləyin.

0: haberler.
1: İctimai rəy tədqiqatçıları belə qənaətə gəliblər ki, bəzi insanlar ən ağılsız konspiroloji nəzəriyyələrə inandıqlarını süni şəkildə nümayiş etdirə bilərlər. Bu barədə I Feel Science elmi popülyar nəşri yazır. Materialın müəllifləri qeyd edirlər ki, müəyyən nəzəriyyələrə inamla bağlı bütün araşdırmalar bu nəzəriyyələrə inandıqlarını yalandan bəyan edən trollular səbəbindən yanlış hesab edilə bilər. Nümunə olaraq 2024-cü ildə Avstraliyalılar arasına keçirilən sorğunun nəticələri göstərdi. Tədqiqatçılar sorğu siyasına qəsdən uydurma bir bənd daxil ediblər, güya Avstraliya hakimiyyəti dünyanı ələ keçirmək üçün yeni dəyişdirilmiş yenotlar ordusu yaradıb. Nəticələr alimləri təəccübləndirib, bir çox Avstraliyalının bu bəndə inandığı üzə çıxıb. Tədqiqat müəlliflərinə aydın olub ki, respondentlərin böyük bir hissəsi nəzəriyyənin absurdluğuna baxmayaraq məqsədli şəkildə super yenotlara səs veriblər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, pəncərədən baxanda görünür ki, səyahət mövsümü artıq gəlir, amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz yayın istisinə hazırdırmı? Elə mən də səhər bu barədə düşünürdüm. Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyasına start veriblər. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Bəli, rəqəmlər sadədir, amma faydası böyükdür. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostik olunur. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, Ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik Oluna Poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3290 manat ilkin ödenişle yeni Hyundai i20 avtomobiline sahip olun. Kredi komisyası icbari sigorta ve devlet qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tarafından hediyedir. Bu şansı kaçırmayın. Elə bugün yeni i20'nizle yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte qeyd edirik. Her ayın 10'undan itibaren obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləriyle Antalya, iki qitənin ritmiyle mühteşem İstanbul, Egey sahillerinin rahat abhavası ile güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Egey sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden hatırlardan 598-0-598.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
8: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Birləşmiş Ştatlarda Jeff Seeger adlı şəxs özünə həyat yoldaşı tapmaq üçün şəkilini reklam lövhəsinə yerləşdirəndən sonra nişanlandığını elan edib. Bu barədə The Advocate yazır, 2025-ci ilin aprelində Seeger öz şəkli olan billboard quraşdıraraq özünü şəhərin ən arzuolunan subayı elan edib. Lakin nəticədə 35 yaşlı kişi həyat yoldaşını reklam lövhəsi ilə deyil, tanışlıq tədbiq vasitəsilə tapıb. Orada 32 yaşlı Robin Caronla ilə ünsiyyətə başlayıb, onların ilk görüşü o qədər maraqlı keçib ki, 12 saat davam edib. Caronla yalnız görüş zamanı billboarddakı adamla qarşılaşdığını öyrənib. Bir neçə aylıq münasibətdən sonra Seeger ona evliliyi təklif edib. Kişi münasibətlərdəki bu yeni mərhələni başqa bir billboardla elan etmək qərarına gəlib, orada artıq subay olmadığını qeyd edib və nişanlısı ilə fotolarını paylaşıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Havada isti yay qoxusu, 10 ilin qonşusu Obada əsl dondurma şənliyi var. 27 maya qədər Oba Marketlərdə sevdiyin dondurma çeşidlərini endirimli qiymətlərlə əldə et. Yayın gəlişinə sərin ləzzət qat. Yayın dadı qonşu Obada başlayır. Auto FM-də efirdə sizinlə tək mən idim. Nigar, mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxtın heç bir küçə prospektində sıxlıq yoxdur. Avtomobillər səbəbə şəkildə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Marturano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vadaraşkanın piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: bitiklik deyir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə

0: kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikinden tam online elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Tramina. Tramina'nı unutmayın. Tramina bütün nakliyat vasitelerinde ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş.

0: Avianca sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda paytaxtın bütün küçə və prospektlərində avtomobillər sərbəst şəkildə hərəkət edirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yolunuz açıq olsun, az sonra yenidən eşidilərik.
4: Maraqlı faktı ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi, təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca, tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: Avoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun, əks göstərişlər mövcuddur.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət bu cürdür. Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Digər yollarda isə vəziyyət yaxşıdır, avtomobillər sərbəst hərəkət davam etdirirlər.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Euforix-ləri yerləşdirin. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforix.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Rabitə Bankdan sərfəli təklif. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50.000 manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, qatma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat. Yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Deməli sürücülər hal-hazırda paytaxt yollarında sıxlıq yoxdur və avtomobillər intensiv şəkildə öz hərəkətlərini davam etdirirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azerbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Eksklüziv sözü nəyinsə xüsusi olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunur. Eksklüziv müsahibə, yəni xüsusi müsahibə. Eksklüziv dəb kolleksiyası, yəni xüsusi olaraq hazırlanan və təqdim olunan dəb nümayişi. Eksklüziv həm də elmi fəaliyyətdə istifadə olunan termin ola bilər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hediye olunacak. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət
7: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibar
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki Siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör Hatırlardan 598-0-598.
2: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
11: Smartphone al, hədiyə qazan. Onur 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta, Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise, Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 May tarihine de geçerlidir. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
12: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sağ olun, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Səməd Urğun küçəsində Üzü Neftçilər prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam parçasını məlumatı.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ziya Bünyadov prospektində isə Qarayev metro stansiyası istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemble-nin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Badaraşkanın pyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Haqverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olun Ağar Qıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avtofm-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün

0: faiz endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
3: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
4: $99, 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: mısırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Xətai prospektində, üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospektində də həmçinin Heydər Əliyev prospektinə doğru avtomobillərin hərəkət saxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşda, hər kəsin oynayabiləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.

0: Reklam. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: qəpik. Bir litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macərə yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatörlərdən 598 0598.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
16: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və Ziya Bünyadov prospektində Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qarayev metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltlə təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: bir çıxıq biz. Rabitə Bankdan sərfəli təkli. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, kartman və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, websayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 il 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə 106% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik,

0: Ətraflı məlumat isə elab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: qatqırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və hazırda Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvara qədər, o da əsasən Atatürk prospektinə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Avoda Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366 BYD Motors Baku texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: 4 üstəgəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ziya Bünyadov prospektində isə Qara Qarayev prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km/s sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mart tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Kampanya 31 Mayıs tarihine de geçerlidir. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
3: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 500

0: Bir sipariş vermeyi isteyirsiniz ama tereddüt edirsiniz. Çünkü çok vakit gecikir ya da istediğiniz kimi olmur. Biz bunu değiştik. Ona göre bizde her şey sadedir. Nece danışırıksa ele de edirik. Mebelinizi tam istediğiniz kimi hazırlayıp ele söz verdiğimiz vakta da evinize çattırırız. Məhz buna göre de müşterilerimiz rahattır. Siz de risk etmeyin. Mətbəx mebelinizi bize itibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil. Məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Koroğlu metrosunun qarşısından üzü Qarayev istiqamətində, Qarayev prospektinin özündə əsasən də Neftçilər metrosunun yaxınlığında avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Digər yollarda isə vəziyyət bu dəqiqələr üçün normaldır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: 41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Bəli, yollara nəzər salırıq və onu qeyd edeyim ki, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda və digər istiqamətlərdə kifayət qədər gözəl, belə deyə, sıxlıqlar yəni yoxdur, yollar kifayət qədər yaxşıdır, ona görə də hər birinizə uğurlar arzu edirik. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edək.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış Malatya qotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilərimiz və hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Ara məsafəsinə diqqət edək, qaydaları pozmayaq və yollarda maksimum dərəcədə səbirli olaq. Hər birinizə uğurlar, birazdan isə overtime verilişində biz yenidən eşidiləcəyik.
3: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-dək, hamar beton yolda isə 44%-dək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, salamlayırıq hər birinizi. Dediyim kimi, Overtime verilişində biz görüşürük. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri məhz Overtime-da sizə təqdim edəcək aparıcınız. Mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Gənclər və İdman Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinin təşkilati dəstəyi, Ədliyyə Könüllüləri İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə 25-30 may tarixlərində Quba İdman İstirahət, Təlim və Tədris Kompleksində Türk Dövlətləri Təşkilatı Modeli Simulyasiya Düşərgəsi 2026 layihəsi keçiriləcək. Düşərgə çərçivəsində iştirakçılar Türk Dövlətləri Təşkilatının modeli əsasında diplomatik simulyasiyalarda iştirak edəcək, regional əməkdaşlıq, iqtisadiyyat, hüquq və təhsil mövzularında müzakirələr aparacaq. Eyni zamanda komitə iclasları və debatlarda iştirak etməklə qərar qəbul etmə prosesləri üzrə praktiki təcrübə qazanacaqlar. Düşərgədə iştirak etmək istəyən namizədlərin nəzərinə çatdıraq ki, düşərgənin rəsmi işgüzar dili ingilis dilidir. Hüquq, İqtisadiyyat, beynəlxalq münasibətlər, idarə etmə və digər əlaqəli ixtisaslar üzrə təhsil alan və ya məzun olmuş 18-26 yaş aralığında olan gənclər müraciət edə bilərlər. Hörmətli dinləyicilər, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində onu mən qeyd edeyim ki, bu təbii ki, davam etməkdədir tədbir. Deməli, Splash, deməli, Swimmable Cities, yəni bax belə adlanır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, belə bir üzgüçülük tədbiri keçiriləcək. Bakıda 17-22 may tarixlərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Sibris, bəli, ərazisində xüsusi tədbir olacaq. Tədbir, onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının təşkilatçılığı ilə təşkil olunur. May ayının 22-sində isə saat 7:00-da başlayacaq tədbir. Çərçivəsində şəhər deməli rəhbərləri, beynəlxalq qonaqlar, VUF iştirakçıları və yerli üzgüçülər Bakı Xəzər dənizində təhlükəsiz və sağlam su mühitinin təşviqi məqsədi ilə bir araya gələcək. məqsəd şəhər mühitində su hövzələrinə çıxış, ekoloji dayanıqlılıq və biomüxtəliflik barədə qlobal məlumatlılığı artırmaqdır əsas məqsəd. Digər məlumatlar, Bulqaristanda keçirilən U17 Avropa çempionatına da yekun vuruldu. Sərbəst güləş üzrə millimiz uğurlu çıxış eləyərək 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanıb. Təbrik edirik və onu deyim ki, yekunda 156 xal toplayan yığmamız çempion olan Rusiyadan cəmi 7 xal geri qalmaqla komanda hesabında Avropa ikincisi olmağı bacardı. Məncə ikinci olmaq da gözəldir. Gürcüstan 124 xalla isə ilk 3 üçlüyü qapadıb. Xatırladaq ki, böyük məşqçi Əskərxan Novruzov, məşqçilər Vahid Məmmədov, Yaşar Əliyev və Allahverdi Vəliyevin rəhbərliyi altında Hüseyn Rzazadə 48 kq-da, İbrahim Əsənov 51 və Nihat Süleymanlı 80 kq-da Avropa çempionu oldu. Rəşid Nəzərov 65 kq-da gümüş medal, Tunar Əsənov 45 kq-da, Abbas Şəfiyev 55 kq-da və Hakim Tağıyev 110 kq çəki dərəcəsində bürünc medal qazandı. Bütün idmançılarımızı bir daha ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını deyirik. İndi isə Auto FM-də musiqi fasiləsi.

İdmanın hər növündə bizim idmançılarımız uğurlar qazanırlar və gimnastikada məncə bu siyahı da əsaslardandır. May ayının 14-ü 16-sında Milli Gimnastika Arenasında idman gimnastikası üzrə AJF Trophy turniri keçirilir və 5 ölkədən 50-yə yaxın gimnastın iştirak elədiyi bu yarışda həm qadınlar, həm də kişilər mübarizə aparıb. Turnirin ilk günündə gənclər arasında çox növlülük üzrə gimnastlarımız komanda hesabında bürünc medal qazana bildilər və fərdi çox növlülük proqramında isə qadınlar arasında Leyla Məmmədzadə bürünc medal əldə etdi. İkinci gün böyüklər arasında çox növlülük üzrə Rəsul Əhmədzadə qızıl medal, Xədicə Abbasadə isə bürünc medal qazanıb. Yarışın sonuncu günündə gənclər arasında İlham Salayev sərbəst hərəkətlər proqramında bürünc medal əldə etdi. Leyla Məmmədzadə isə dayaqlı tullanmada, müxtəlif hündürlüklü qollarda və sərbəst hərəkətlər proqramında 3 bürünc medala sahib olub. Böyüklər yaş kateqoriyasında Rəsul Əhmədzadə gimnasta atı və turnikdə qızıl, Dəniz Əliyeva dayaqlı tullanmada qızıl, müxtəlif hündürlüklü qollarda gümüş, Nikita Simonov isə halqalarda qızıl, Nazənin Teymurova isə gimnastika turnirində deməli qızıl, Aydın Əlizadə paralel qollarda, Xədicə Abbasadə isə dayaqlı tullanmada bürünc medal qazanıb. Beləliklə gimnastlarımız turniri ümumilikdə 17 medalla başa vurublar. Çox gözəl bir nəticədir. İdmançılarımızı bir daha ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik. Onlara növbəti yarışlarda daha böyük uğurlar arzulayırıq. Növbəti məlumatlar may ayının 14-də Birləşmiş Krallıqda ənənəvi Windsor Kral Atçılıq Şousu 2026 start götürüb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ölkəmiz ilk dəfə 150 nəfərli böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Azərbaycan Land of Fire Show kompozisiyasında Qarabağ atları, milli rəqslər, Azərbaycan musiqisi və orkestrin çıxışları təqdim olunub. Dövlət sərhəd xidməti rəqs ansamblı və süvarilər dəstəsi 23 Qarabağ atı ilə tamaşaçıların necə deyərlər, böyük rəğbətini qazanıb. Tədbirdə iştirak edən Böyük Britaniya kralı 3-cü Charles Azərbaycan nümayəndə heyətinin çıxışını çox böyük maraqla izlədi. Digər məlumat, Daşkənddə keçirilən deməli, turnirdə U15 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan stolüstü tenisçimiz Onur Quluzadə gümüş medal qazanıb. U11 yaş qrupunda çıxış eləyən Cəfər deməli, bürünc medala sahib çıxdı. Yarışın ilk günündə isə Mehin Mirzə Balayeva 13 yaşa dək idmançılar arasında bürünc medala sahib olub. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Gəlin, yaxşı yenə də bir mahnı dinləyək Auto FM-də və irəliyən dəqiqələrdə digər idman yenilikləri ilə sizi məmnuniyyətlə tanış edəcəyik.

0: Bravo'da Brand of Azerbaycan günleri başladı. 27 May tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58

0: Critical Spears.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşın.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

olan gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq.

0: gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdə digər idman yenilikləri ilə Qazaxıstanın Astana şəhərində türk dilli ölkələrin şahmat çempionatı keçirilib. Azərbaycan şahmatçıları yarışda uğurla çıxış eləyərək 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanıb. Qadınlardan ibarət Azərbaycan komandası kapitan İlahə Qədimova, Ülviyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Günlar Məmmədova 10 xal toplayaraq qızıl medal əldə etdilər. Azərbaycanın U16 komandası kapitan Fərid Abbasov, Xəqan Əhməd, Şəmsi Qaraxanov, Paşam Əlizadə, Lalə Hüseynova da 10 xal toplayaraq qızıl medala sahib çıxdılar. Və onu deyim ki, kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası isə Əhməd, Əhmədzadə, Misrəddin İskəndərov, Xəzər Babazadə, Şiroğlan Talıbov, Murad İbrahimli 7 xalla bürünc medal qazandı. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Taylandda keçirilən One Championship təşkilatının One Friday döyüşündə Azərbaycan kickboksu Ervin Məmmədov 60 kg çəki dərəcəsində Taylandlı rəqibi ilə qarşılaşmada ikinci raundda texniki nokautla qələbə qazandı. Təbrik edirik, Ervin Məmmədov uğurlarının davamını diləyirik. Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilən bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirdə Sofiya Məmmədova, Şəms Müvəffəqi, İlahə Bahadırova, Zəhra Cəfərova, İlona Zeynalova və Alina Məmmədovadan ibarət qrup hərəkətləri komandamız çox növlük proqramında gümüş medal qazandılar. Təbrik edirik, bir daha uğurlar arzulayırıq. Polşanın, deməli, Belsko-Biala şəhərində keçirilən yeni yetmələr arasında judo üzrə Avropa Kuboku başa çatdı. İdmançılarımızdan Sadiq Məmmədov 73 kg-da və Ayxan Həsənli 81 kg-da gümüş medal. Yusuf Nəzər 73 kg-da, Yaqub Məmmədov 81 kg-da və Nurəddin Əliyev isə 90 kg-da bürünc medal qazanıblar. Xatırladım ki, yarışın ilk günündə Könül Eyvazlı 48 kg-da və İbrahim Talıbov 55 kg-da qızıl medal, Zəhra Quliyeva 40 kg-da və İlkin Qarayev 66 kg-da gümüş medal, Pərvin Sevxanlı 44 kg-da, Nihat Ağayev 50 kg-da və Rıza Xəlilli 55 kg-da və Mehman Əskərov isə 60 kg-da bürünc medal əldə etdi. Beləliklə, 2 qızıl, 4 gümüş və 7 bürünc medal qazanan Azərbaycan millisi ümumi komanda hesabında birinci yeri tutdu. Növbəti birinciləri arzu edirik və təbii ki, növbəti medalları arzu edirik. Bütün idmançılarımıza onların uğurları əlbəttə ki, bizi çox-çox sevindirir. Judo üzrə və digər idman növləri üzrə bax belə idmançılarımız uğurlara imza atmağa davam etsinlər. Biz də Auto FM və Overtime verilişi olaraq sevə-sevə, gözəl, xoş, əlbəttə ki, əhval ruhiyyə ilə bu məlumatları, bu uğurları sizin diqqətinizə çatdıraq. Verilişimiz davam eləyəcək. İndi vaxta baxıram. İndi yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur?
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz və yollara bəli nəzər salmağın vaxtıdır. Və onu qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilərimiz hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara-Qara metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Digər istiqamətlərdə sıxlıq yoxdur, nə gözəl və çalışaq, hər zaman bax belə olaq, yollarımızda sıxlıq olmasın, ara məsafəsinə diqqət eləyək və yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olaq. Hər birinizə yollarda bir daha uğurlar arzu edirik.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Overtime efirdədir.
3: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, Azərbaycan nümayəndə heyəti may ayının 10-12-sində Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Konya 2026 İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Paytaxtının açılış mərasimində iştirak edib. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyevin rəhbərliyi ilə Gənclərlə İş üzrə Şöbəsinin müdiri Ülviyə Axundova, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqları İdarə Heyətinin üzvü Nicat Əliyev və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının Elmira Babayevadan ibarət nümayəndə heyəti açılış mərasimində beynəlxalq görüşlərdə və gənclər arasında əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak etdi. Tədbirdə çıxış edən rəsmlər İslam dünyasında gənclər arasında həmrəyliyin, beynəlxalq əməkdaşlığın və ortaq dəyərlərin təşviqinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bildirilib ki, 2026-cı il ərzində Konya şəhərində müxtəlif beynəlxalq gənclər proqramları, forumlar və mədəni tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, İslam əməkdaşlığı Təşkilatının Gənclər paytaxtı statusu 2024-cü ildə Azərbaycanın Şuşa şəhərinə verilib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və STEAM Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə beynəlxalq innovasiya və mühəndislik yarışı olan Grand Prix Pro üzrə Azərbaycan seçmə mərhələsi keçirilib. Mayın 14-də Bakı Kristal zalında təşkil olunan yarışda ölkənin 15 regionunu təmsil edən 15 komandanın ümumilikdə 69 iştirakçısı bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirərək mübarizə apardı. Yarış zamanı iştirakçılar komanda şəklində çalışaraq hidrogen texnologiyası əsaslı avtomobillərlə uzun müddətli və dayaqlı performans göstərməyə çalışıb. Komandalar mühəndisliyi, proqramlaşdırma və strateji düşünmə bacarıqlarını tətbiq edərək müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışın yekununa əsasən Ağdaş rayonunu təmsil edən Pilots komandası birinci, Bakı şəhərinin Space Soldiers komandası ikinci, Şirvan şəhərinin Drive IQ komandası isə üçüncü yeri tutdu. Təbrik edirik. Bakı şəhər salma həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, daha sonra Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyası və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı tərəfindən Toxum Marafonu təşkil olunub. Onu qeyd edeyim ki, Tələbə Gənclər Təşkilatlarından 100-ə yaxın gənc qoşulub və iştirakçılar tərəfindən ümumilikdə 2000 toxumdan ibarət 500 toxum bombası hazırlanaraq Gənci Antena Parkının ərazisinə səplib. Və onu qeyd edeyim ki, tədbirin təşkili və keçirilməsində idman könüllüləri və azarkeşləri İctimai Birliyinin könüllüləri də dəstək göstəriblər. Toxum marafonunun əsas məqsədi isə şəhər mühitində yaşıllaşdırma mədəniyyətini təşviq etmək, gənclərdə ekoloji məsuliyyət hissini gücləndirmək və urban ərazilərində və təbiətə töhfə verməyi mümkün olduğunu təbii ki, nümayiş etdirmək olur. Hörmətli dinləyicilər, Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Bakıda Uşaq və Gənclər Assambleyası öz işinə başlayıb. Assambleyada ölkəmizi Azərbaycan Respublikasından Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev təmsil etməkdə. Nazir müavini çıxış zamanı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumat verərək bildirib ki, hazırda 9 şəhər, yüzlərlə kənd və qəsəbədə 85 mindən çox vətəndaş yaşayır, təhsil alır və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Sonuncu məlumat Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və STEAM Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə First Person View drone yarışı üzrə Respublika turniri keçirilib. May ayının 16-sında Bakı Kristal Zalında təşkil olunan yarışda Respublikanın müxtəlif regionlarından 24 komanda olmaqla ümumilikdə 40 iştirakçı bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirərək mübarizə aparıb. İştirakçılar xüsusilə hazırlanmış yarış trasında dronların idarə olunması üzrə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Turnir ərzində komandalar sürə, çeviklik və texniki dəqiqlik üzrə də necə deyərlər, yarışıblar. Bir daha bu yarışlarda onlara uğurlar arzu edirik. İdmançılarımıza bir daha uğurlar diləyirik. Hər zaman overtime verilişində, hər gün günorta saat 3-dən etibarən onların uğurları barədə biz danışırıq və təbii ki əminliklə deyə bilərik ki, idmanın istənilən növündə bizim idmançılarımız çox gözəl nəticə göstərirlər. Bu isə bizi çox-çox sevindirir. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. İstənilən yaş kateqoriyası məncə bu mahnını çox sevir. Ən yaxşı mahnılardan birini indi sizə təqdim edəcəm. Düşünürəm ki, radionun səsini biraz da artırsaz yaxşı olar. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, Avto FM-də Overtime verilişi bu gözəl mahnı ilə yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 27 Mayıs tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 9 manat 39 gepik. 1 litrelik oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. AftaFM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bank of Baku'da nakit pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakit pul kreditini 6 faiz edək endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
15: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifi kondisioner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadrat metre Rifi kondisioner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
16: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
17: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
18: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
19: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

much of anything is not good for you, baby. But

Critical Space. 107.7 Авто FM. Сізін, yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyi prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodarashko'nun piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Akverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: süper qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş

0: Watch 2 ay. Onur 600 Pro aldıqda isə Onur Choice Watch 2 Pro Smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hal-hazırda Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti və Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Eksklüziv sözü nəyinsə xüsusi olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunur. Eksklüziv müsahibə, yəni xüsusi müsahibə. Eksklüziv dəb kolleksiyası, yəni xüsusi olaraq hazırlanan və təqdim olunan dəb nümayişi. Eksklüziv həm də elmi fəaliyyətdə istifadə olunan termin ola bilər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 241.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macərə yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
13: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanla birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyiz.
16: Aftafem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun. Bakıda axşam saat 5-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqaray metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Hər yolun bir hekayəsi var.
6: Bəziləri sürətlə yazılır.
5: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
6: İss et, sür.
5: Transmissiya.
6: Əfsanəvi avtomobillər.
5: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
7: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Avto FM-də, avtomobil dalğasında əlbəttə ki, avtomobili idarə edənlər, avtomobildə sərnişin kimi gedənlər, işləyənlər və öz şəxsi məqsədləri ilə yol gedən hər kəsi salamlayırıq. Ənənəvi olaraq axşam saat 5 olan kimi efirdə transmissiyasıdır. Transmissiyanın da bugünkü necə deyirlər, aparıcınız mən Valid olacağam. Eyni zamanda ənənəvi olaraq mövzumuz olacaq. Sizsiz olmur, sizin fikirləriniz olmadan bu saatı keçirmək istəmirik və əminəm ki, bu mövzuda, bugünkü mövzuda da sizin deyəcəyiniz söz var. Mən buna ümid edirəm və bizi, necə deyirlər, öz fikriniz olmadan qoymayacaqsınız ki, darıxaq. Nömrəmiz də bəllidir WhatsApp üçün, amma təbii ki, mövzunu açıqlayayım, daha sonra nömrəni xatırladım. Amma mövzudan da əvvəl əsas məsələlərdən biri odur ki, verişimizin sponsoru Baku Avtomoldu. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka və istədiyiniz modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, istər lüks, idman və ya klassik modellər. Seçim etməkdə isə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir. Həmçinin kredit və lizinq imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyirsinizsə, elan verib başınızı ağrıtmayın. Təhvil verin Baku Avtomola. Tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babək prospekti 2224 və 2224 necə istəyirsiniz? Telefon Ulduz 8080. Ulduz 8080. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtıdır. Verişimizin sponsoru Karelubdur. Transmissiya verişinin sponsoru Karelub motor yağları. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə. Mühərinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Karelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərriyin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Karelub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Karelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun və istifadə edin.
6: Transmissiya efirdədir.
7: Bugün, dostlar, 18 may tarixi, həftənin ilk iş günü, amınıza uğurlar arzu edirik. Əlbəttə ki, bugün çoxunuz, yəni avtomobil sahiblərindən gedir söhbət, bugün çoxunuz avtomobillərinizə minib, hər hansı bir məqsədlə yola düşmüşsünüz, kimsə yaxınlarını aparır, kimsə elə öz işlərinin dalınca, kimsə ola bilər ki, bəlkə də artıq istirahətə gedir. Fərq eləmir. Hər halda avtomobildən daimi istifadə edirsinizsə, əminəm ki, öz avtomobilinizin funksiyalarına bələdsiniz. Və indi Bir var ki, təzə almışsınız maşını, bir də var ki, artıq bir müddətdən sonra görürsünüz ki, avtomobilinizdə elə funksiyalar var ki, sanki onları demək olar ki, heç istifadə eləmirsiniz. Və ya o qədər az istifadə edirsiniz ki, yadınıza gəlmir ki, axırıncı dəfə nə vaxt istifadə eləmişsiniz funksiyalardan. Təbii ki, burada yəni baza funksiyalardan getmir söhbət, avtomobilin hərəkəti üçün vacib olan funksiyalardan getmir söhbət. Amma çoxlu, xüsusilə nisbətən yeni avtomobillərdə, ümumiyyətlə, yəni 2015-dən bu tərəfə, 2010-dan bu tərəfə, yeni, nisbətən yeni 10 il və 15 il olan avtomobillərdə elə funksiyalar var ki, onları demək olar ki, çox adam elə alandan sonra adam var ki, məsələn, elə funksiya var ki, alandan sonra baxıb ki, hə, var, var, bir dəfə bastın, əla, işləyir, əla, amma praktika onu göstərir ki, o demək olar ki, sizdə çox az istifadə olunur. Bax, belə bir funksiya varsa, sizin üçün bu funksiya hər halda elədir, çünki ola bilər ki, eyni funksiya kimin üçünsə yetəri qədər lazımlı və vacibdir, bilməm, komfort üçün və ya hər hansı bir başqa yol gedəndə mütləq ona kömək olur, ona əl tutur hansısa məsələlərdə. Elə insan da var ki, həmin funksiyanı demək olar ki, heç işə salmır, istifadə eləmir. Bax, bunu sizdən soruşuq. Sizin üçün avtomobildə ən lazımsız funksiya hansıdır? Yazın görə bilər.
6: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
7: Hə, ola bilər ki, indi kimsə bunu deyir ki, yəni lap yeni avtomobillərə aiddir, amma misal üçün mən deyə bilərdim ki, deyərəm ki, 2000, hətta 15, belə baxanda 2015 bir vaxtlar yeni avtomobillər sayılırdı, amma indi artıq 11 ilin maşınlarıdır, zarafat deyil. Yəni vaxt uçur, ona görə də sürətlə avtomobillər də yenilənir. Yeni avtomobillər çıxır, yeni modellər çıxır və orada bəzən elə funksiyalar gəlir ki, düşün ki, bir 10 il bundan qabaq bu yox idi. Bunsuz necə yaşayırdıq biz? Bunsuz biz necə axı maşını sürürdük? Şəhərdə və ya trasda necə özümüzü hiss edirdik? Bu həm sürücüyə aiddir, həm də avtomobildə arxada oturanlara da aiddir belə baxanda. Çünki avtomobildə arxada oturanlar üçün də indi elə bir funksiyalar gəlib ki, hələ artıq nəinki, əgər əvvəllər misal üçün yalnız lüks, ultra lüks avtomobillərdə belə funksiyalar olurdu arxada oturanlar üçün, yəni bu VIP yerlərmi deyək, bir müdür yeri deyək, arxada çox vacib personaların oturduğu bir yerdə belə sayılırdısa, bu funksiya mütləq orada olmalıdır. İndi bu adı normal bir adi maşında belə, orta sinifinə aid olan maşınlarda belə funksiyalar var ki, artıq arxada da var. Yəni, vaxt var idi xatırlayırsınızsə, misal üçün 10 il, 15 il bundan qabaq, avtomobildə arxada oturanlar üçün bir monitor, o vaxt ona televizor deyirdilər, da maşın da televizor da var. Yəni, qeyri-adi bir şey idi. Yəni, çox nadir hallarda və adamlar çox vaxtı onu sonradan qoydururdular. Yəni, belə bir xidmət də var idi. Amma indi bir çox maşınlarda, gəlin nə gizlədək, əsasəndə Çin maşınlarında nə gizlətməyə ehtiyacaqdır. Yəni, əsasəndə Çin maşınların bir çoxlarında artıq hətta demirəm, ucuz maşınlarda, amma orta büdcəli avtomobillərdə artıq arxada monitor var və ya monitorlar var və bəzən çox bir böyük bir televizor formasında bir monitor olur və ya hər hansı bir başqa komfort funksiyalar var ki, onlar artıq necə qeyri-adi bir şey deyil. Amma onları alan adamlar, belə adam, mən elə tanıyıram elə adamlar var ki, mən misal üçün avtomobil haqqında video çəkmişəm və yəsi ilə danışmışam. Demişəm ki, biz, bax, səndə bax, belə bir gözəl funksiya var arxada. Səncə neçə dəfə istifadə eləmişsən? O da deyir ki, inanırsan, alandan sonra mən onu bir dəfə yoxlamışam, görmüşəm işləyir. Amma sonra deyir ki, lazımlı şey deyil də, yəni az istifadə olun. Kimsə maşıma, maksimum kimsə mənim maşıma minir və mən ona deyirəm ki, deyir ki, məsələn, bu necə olan bir şeydir? Mən ona göstərirəm və salam. Və ya mən sadəcə olaraq ona deyirəm ki, bax, məndə bir funksiya var, ha. Deyirəm ki, ha, əla, super. Və salam, bununla da söhbət bitir. Yəni, və bu funksiya bir də qayıtmır. Düzdür, indi bilmirəm siz hansı funksiyaları sayırsınız. İndi mən biraz daha çox monitorlara fokuslanmışam, amma ola bilər ki, məsələ monitorlar misal üçün lazımdır. İndi mən nümunə kimi daha bir avtomobil haqqında deyə bilərəm. Bilmirəm, adını çəkməyəsi yox, ehtiyac yox yəqin çəkməyə adını. Deməli, bir funksiya bu avtomobildə var ki, sürücünün yanında oturan sərnişinin də orada oyun oynamaq imkanı var. O, öz monitorunda ya, ümumi monitor o heç, o sürücü onunla məşğuldur. Burada onun öz monitoru var. Orada Netflix var, orada oyun servisləri var, orada istənilən klipə baxmaq olar. Orada istəyirsən, nə bilim, nə istəyirsən elə şahmat oyna, nə bilim, nə istəyirsən oyna. Mən bircə qalır ki, ora PlayStation qoş və orada oyna. Yeri gəlmişkən PlayStation qoşma imkanı artıq bir çox maşınlarda var. Arxada oturanlar darıxmasın. Hətta elə bir funksiya var ki, avtomobillərdə PlayStation-ı qoşursan və onlar həmin o oyunu, misal üçün futbolu göstərir həm arxa monitorda, həm də qabaqda, qabaq monitorda. Və beləliklə, arxada oturanla, qabaqda oturan, onlar öz aralarında bir oyunu oynaya bilirlər. Yəni, bilmirəm, bu kimin ağılına gəlib ki, haçansa bu lazım ola bilər bu funksiyaya. Arxada oturanla, qabaqda oturan bir oyunu oynasınlar. Məsələn, arxadakı Barcelona-nı götürüb, qabaqdakı Real Madrid-i götürüb. Haçın, demirəm, yəni, Bavariyanı götürüb. Və başlayırlar orada Çempionlar Liqasını oynama öz aralarında. Və bu paralel iki monitorda gedir oyun. Təsəvvür eləyin. Yəni, belə, yəni, bir çoxların heç kompüter klublarında olmayan bir funksiyadır. İki televizorda bir oyun oynama. Burada bir çox maşınlarda var. Yəni, belə funksiyalar da var. Eyni zamanda çox baxırsan ki, komforta lazım olan bir funksiyalar da var, amma digər ki, onlardan demək olar ki, çox az istifadə olunur. Hər halda mən istərdim ki, sizin də fikirlərinizi bu mövzuda alaq. Mən də öz növbəmdə daha bir neçə nümunə çəkəcəm. Nömrə isə dəyişməz olaraq qalır.
6: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
7: Yəni, bu nömrəyə də dinləyicimiz yazıb ki, elə desəm mənim dediyim mövzunu qaldırıb, desəm ağılına birinci elə o gəlib. Gəlib, bir yeni maşınlarda demək olar ki, bütün düymələri yığışdırıb, böyük sensorlu ekran qoyurlar. Hətta kondisioneri yandırmaq, temperaturu dəyişmək üçün menyunun içinə girməlisən, düzdür, var elə maşınlar, çoxdur elə maşınlar. Yolda gedərkən ekrana baxmaq məcburiyyətində qalaram, bu da diqqəti yayındırır, fiziki düymələrin yeri tamam başqadır. Yəni, bu həqiqətən bugün artıq bir monitorların boomu yaşandı da maşınlarda. Yəni, bu artıq trendə çevrildi ki, maşında gəlin monitorların sayını artıraq. Deməli, sürücünün düz qabağında, sükanın arxasında bir monitor olur. Sonra ortada bir monitor olur. Və bir dənə də götürürlər sərnişin üçün qoyurlar. Və ya o ortadakı ilə sərnişini bir ümumi bir ekran edirlər, uzun bir ekran qoyurlar. Belə maşınlar da var. Və hətta mən sizə deyim ki, məsələn, elə çox uzağa getməyəm, elə natiqin maşınında, elə o gün gördüm ki, natiqin maşınında ortadakı monitordan başqa, özü yox, yaxşı danışaram o maşın haqqına, deməli, götürürlər, ayrıca kondisioner və klimatik bütün dəyişikləri etmək üçün ayrıca monitor qoyublar. Yəni, sırf orada yuxarı aşağı temperaturu qoyursan, ventilatoru artırmaq istəyən o fanı, yəni istiqamətini, yəni artıq o ayrılıb da, onu ayrıca monitor qoyurlar. Yəni, bu belə şeylər, mən hətta özüm dedim ki, bu niyə eləyiblər ki, ayrıca monitor qoyublar. Elə 4 dənə düymə qoyardılar və salam da, yəni bunun nə ehtiyac var idi. Amma yəni ki, bəlkə də kiməsə görə rahatdır, kiməsə görə bu normaldır. Bax, fikirlərinizi də bu mövzuda bir dənə də mesajı oxuyum, daha sonra isə reklama keçirik. Dinləyicimiz yazır ki, mənim maşınımda restlə idarə etmə var. Restlə idarə etmə maşınla. Güya əlimi havada fırladanda musiqinin səsini artırmalıdır. Reallıqda isə yanında oturanla danışanda, əl qol hərəkət edəndə radio öz-özünə fırlanır, ya da səs kəsilir. Bax, o bu mövzudan mən qətiyyən bu maşına qarşıyam. Çünki radionun dalğasını siz heç bir restlə fırlatmayın bu günlərdə, bu saatlarda. Və dinləyicimiz də özü də etiraf edir ki, tamamilə lazımsız və oyuncaq bir funksiyadır. Məncə, ümumiyyətlə, bu bəzi smartfonlarda və bəzi, ümumiyyətlə, sensorlu, ekranlı cihazlarda bu jestlə olan funksiyanı məncə hamı söndürür. Yəni. Məncə, əgər sizdə imkan varsa onu söndürmək, bilmirəm də, o mühəndislər onu qoyublar yoxsa yox, qoysalar yaxşıdır. Qoymadırsa heç nə, gəri əl-qol hərəkətləri biraz dayandırasız. Hə, amin o, deməli, o jestləri söndürün. Söndürün, çünki bu doğrudan da çaşqınlıq ola bilər. Və birdən başqa funksiyanı da yandırasın. Radio bir yana, birdən, məsələn, nə bilim, pəncərəni açmaq funksiyasını, qapını açmaq funksiyası olar, Allah eləməsin. Bu da çox təhlükəlidir. Əgər belə bir şey ediblərsə, mühəndislərə, belə mühəndislərə ayıb olsun.
6: Transmissiya davam edir.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomasli tün yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.
6: Afta FM-də reklam.
10: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
11: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənsillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
14: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
15: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
17: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
18: $99.99 qəpiyədən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
19: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.

Misi, ey Firdədir, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha və bugünkü mövzumuz, transmissiyanın əsas danışıq, müzakirə mövzusu, əgər indi qoşulmuşsunuzsa, xatırlatmaq istəyirəm sizə. Avtomobilinizdə ən lazımsız funksiya hansıdır? Bax, bunu sizdən soruşmaq istəyərdi. Eyni zamanda bugünkü indi mesajlara keçməzdən əvvəl mi deyək ki, ya da ki, sonra həmçinin bizim ənənəvi bir rubrikalardan biri olacaq. Dəbir əfsanələr rubrikası. Bu rubrikada çox maraqlı bir avtomobil haqqında bir daha sizə deyəcəm. Amma mövzumuza qalanda isə avtomobildə ən lazımsız funksiya hansıdır? Bax, bunu deyəndə misal üçün bəziləri hesab edirlər ki, çox bir tərəfdən rahatlıq verən kimi funksiya əslində nəinki lazım deyil, hətta ziyanlı da ola bilər. Söhbət start-stop sistemindən gedir. Baxmayaraq ki, yeni avtomobillərin çoxsunda bu funksiya var. Amma elə adamlar da var ki, deyək ki, misal üçün köynə avtomobillərin həvəskarları mı deyim, köynə sistemin, o starterin, o məhz açarla fırlanma, açılıb və işə salınma sisteminin tərəfdarları, onlar düşünürlər ki, yox, bu lazımsızdır. Dinləyicimiz yazır ki, Bakının tıxaclarında maşın hər 2 metrdən bir sönüb yanır. Nə yanacağı qənaətini görürəm, nə də ki, xeyrini. Hər dəfə maşına əyləşəndə ilk işim o düymədən sıxıb funksiyanı söndürmək olur. Akkumulyatora və starterə yazığım gəlir. Burada start-stop mühərriyin avtomatik sönməsi sistemindən gedir. Bəli, hansı ki, avtomobili sadəcə siz əyləcə basanda və o tam dayananda avtomatik mühərrik özü sönür. Bu bir ağıllı sistemdir. Qənaət üçün nəzərə tutulub ki, yəni mühərrik resursu azaldasan, həm də ki, qənaət edəsən ən əsası yanacağa. Bir çox avtomobillər, xüsusilə hibrid falan tipli sistemlər bu kimi prinsipdən işləyirlər. Amma hə, bir çoxları deyir ki, yox, bu mühərrik o qədər tez-tez yanıb sönür ki, bu mühərriyə ziyandır və əksinə maşın təzdən işə salınanda bu daha çox bu daha çox aşınma deməkdir, belə deyək. Amma hətta bir çoxlarının belə deyək də rahatlığı üçün nəzərdə tutulmuş düymə ilə işə salınma start stop sistemini biz nəzərdə tuturuqsa, məncə bu çox rahat sistemdir. Yəni inanmıram kimsə orada desin ki, yox, bu yaxşı deyil, bu narahatdır. Yəni start stop yalnız avtomatik sönməyə deyirik. Bəziləri deyirlər ki, məsələn, bu yeni avtomobillərdə olan lane assist, yəni zolağa nəzarət, xətlərə nəzarət, zolağa nəzarət sistemi bu lazımsızdır. Çünki məsələn, bəzi avtomobillərdə bu funksiya ya heç işləmir, olsa belə Azərbaycanda, yəni bizim şəraitdə işləmir, ya da ki, işləyirsə qeyri dəqiq işləyir. Buna səbəb də çox əksər hallarda avtomobil deyil, bizdə olan xətlənmənin bəzən belə yumşaq desək, qeyri dəqiq çəkilməsidir və ya o qədər də qabarıq görsənməməsidir. Ona görə də və ya birdən-birə necə deyərlər, xətt getdi harası sola, sağa və ya kəsildi. Yəni ona görə də bəzən ağıllı sistemlər bu xətt

0: vəziyyəti tuta bilmirlər, necə deyirlər. Ona görə də bu mənada o onlar üçün narahatlıq verir. Daha sonra bəziləri deyirlər ki, bax, dinləyicimiz kimi yazır ki, avtomatik park etmə sistemi. O, bu ümumiyyətlə çox son illər çox dəbdə olan bir sistemdir, avtomatik parking. Yəni, avtomobil sizin yerinizə park edir, lazım olan park yerə. Yazır ki, maşını alanda bəhbəhlə yoxladım, ondan sonra bir dəfə də istifadə etməmişəm. Sistem o qədər böyük boşluq axtarır ki, elə yer tapsam, elə özüm də rahatlıqla, nəinki öz maşınımı tırı da salaram ora. Sıx yerlərdə isə o qədər lənk hərəkət edir ki, arxadakı maşınlar siqnal verməkdən adama peşman edir. Özüm ondan 5 dəfə tez park edirəm. Mən razıyam dinləyicimizdən. Çünki, bilmirəm, bəlkə mənim avtomobilimdə bu sistem yoxdur deyə və mən onu sınamamışam deyə tam. Amma mən də kiminsə maşınında onu test edəndə fikirləşdim ki, mən ürəyim sıxılara bu fikirləşənə kimi. Mən elə özüm tez bazar, sağ, sol, güzgü, dal, qabaq baxıb onu, qəşəng tez bazar onu edib. Çünki, əgər sən təcrübəli sürücüsənsə, xüsusilə bizdə, yəni bizim şəraitdə, o zaman sən avtomobili o qədər artıq ekstremal şəraitdə, yəni çox tez bir zamanda, çox dar bir yerə saxlamağa tez-tez məcbursan ki, artıq sən o ağıllı köməkçi sənə dinləyicimiz yazan kimi biraz lənk gəlir. O sistemlər bir balaca həddən artıq ehtiyatla davranırlar. O da ki, onlar da başa düşmək olar da buna, yəni alqoritm belə veriblər ki, ehtiyatla davran, sürü bərk daldalı vermə, arxa-arxaya çox sürətlə getmə və s. Axır, ona görə də bu məsələdə ağıllı sistemlər hələ bəlkə də bizim qədər ağıllı deyillər. Sürücülərimiz kimi ağıllı deyil. Sizcə avtomobildə hansı funksiya lazımsızdır? Bax, bunu da bizə yazın, öz fikirləriniz qəbul olunur. WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. Səsli mesaj yazsanız, mən də daha da maraqlı olacaq.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: vaxtınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Hal-hazırda onu qeyd edəyim ki, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: du Kiss.
1: Kiss, efsanevi prinsdi, after FM'de. Efirde isə transmissiyadır, bugün transmissiyada mövzumuz nədir bu haqda xatırlatma verim sizə. Avtomobilinizdə ən lazımsız funksiya hansıdır sizcə və ən az istifadə etdiyiniz funksiya hansıdır? Bax, bu haqda fikirlərinizi bildirin. Aysir adlı dinləyicimiz yazıb ki, arxa şişə sirgəsi. Arxa şişə sirgəcək lazımsız. Bu yağışlı havalardan sonra axı bunu necə deyə bilirsiniz? Mən, necə arxa şişə sirgəcək sizin üçün lazım? Mən üçün çox lazımdır əslində. Məsələn, mən çox istifadə edirəm arxa avtomobilin arxa şüşənin sirgəcək. Çünki məndə hatchbackdir və hatchbackləri sürənlər bilirlər ki, arxa şişə daim çirikli olur. Çünki istər-istəməz bütün palçıq, xüsusilə deyəndə yağışlı. Bəlkə yayda o qədər lazımlı deyil, amma oktyabrdan başlayaraq tam aprelə qədər, nə bilim, indiki havaları nəzərə alsaq, maya qədər, bilmirəm, davamı necə olacaq, bəlkə də iyuna qədər arxa şüşə mütləq təmiz saxlanmalıdır. Bunun üçün mütləq o sirgəc olmalıdır, bəlkə də kimsə yığışdırır onu, amma mən qətiyyən onu yığışdırmazdım və verilişimizin sponsor haqqında sizə məlumat verim. Verilişimizin sponsoru ən lazımlı məsələ bu avtomobil satış mərkəzinə müraciət etməkdir. Çünki ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobili deyil, tam xidmət təklifidir və burada avtomobili tuning edə, proqram təminatını yeniləyə, dilini dəyişdirə, ehtiyat hissələri və aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və simulyatorlar isə bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babəy Prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı. Və verilişimizin sponsoru, transmissiya verilişinin sponsoru Karlubdir. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual belə verə bilərik. Mühərriyinə həqiqətən mi etibar edirsən? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Karlub yağlarından istifadə edirsən. Karlub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Karlub fərqi hiss et. Karlub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Mütləq. Biz isə qayıdırıq qısa reklamdan dərhal sonra.
2: Transmissiya davam edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Transmissiya, dostlar, efirdədir. Mövzumuz avtomobilinizdə ən lazımsız funksiya hansıdır? Bunu bizə bildirin. Maraqlıdır, fikirləriniz qəbul olunur. Mesajlarınız üçün nömrə də budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
2: Və bəziləri nə yazıb, dinləyicilərimiz nə yazıb, bunu da oxuyum sizə. Dostlar, bir dinləyicimiz maraqlı bir variant yazıb. Yazıb ki, avtomobil sahiblərinin 70%-i lukdan istifadə etmir. Luka, luk, neçə elin funksiyası? Funksiya da deyil, belə baxanda bir maraqlı bir opsiyası. Heç onu necə açmağın yolunu bilmir bir çoxları. Ümumiyyətlə, bizim tozlu şəhərdə luk ən lazımsız opsiyadır. Amma hamı maşın alanda soruşur, luk var, tüppədiz, tüppədiz. Bax, kimsə bu günə kimi də avtomobildə lukun olmasını bir yaxşı bir opsiya sayır, bir funksiya sayır ki, bu maşında luk var, onu alım. Halbuki onu heç açmayacaq. Bəlkə açdı, açmadı, yəni heç açmayacaq. Əksər insanlarda, bir çox hallarda təbii ki, açırıq, istifadə edirik. Bəzi maşınlarda düzdür, indiki zamanda bir panoramik tavan var və heç luka ehtiyac yoxdur. Yəni, luk sadəcə işığın düşməsi üçün istifadə olunur, havanın gəlməsi üçün yox. Mən şəxsən bir dəfə istifadə edim, o da gördüm ki, səsküydən başqa heç bir müsbəti yoxdur, ancaq səsküy düşür oradan və salam. Yəni, pəncərələr o sərinliyin gəlməsi üçün tam kifayət edir deyə şəxsən məmus firmi. Deyə mənim üçün luk həqiqətən də lazımsız gəlib. Daha sonra yazırlar ki, o monitorda var, monitor var, başqa funksiyalar da var. Deməli, enişdə, yoxuşda dəstək, bir çox maşınlarda klimatın blokunu ayrı edirlər. Amma, yəni demək istəyir ki, dinləyicimiz yazır ki, o monitor, yəni monitorlarda təkcə klimatik deyil də, bayaq biz şey elədik ki, klimatik nəyə lazımdır falan yerləşdirmək, amma orada yəni başqa funksiyalar var. Həqiqətən belədir, yeni maşınlarda, yəni bu sadəcə nəzərə tutdu dinləyicimiz və mən də onu demək istəyirəm ki, sırf klimatın özünü, yəni iqlim, yəni qışda isitmə, yayda isə kondisioner, onu ayrıca və yalnız monitora çıxarmaq nə dərəcədə rahatdır. Nəzərə alsaq ki, o monitorda da o biraz daha xırda olur və onu taktil olaraq, yəni əllə maşın sürə-sürə sən onu əllə heç vaxt tapa bilməsən. Mütləq bir dənə monitora baxış atmalısan ki, düz o ekran o hissəsində tıklayasan ki, məsələn, plusu basasan və ya mənfini basasan ki, azaldasan və ya çoxaldasan. Məsələ budur. Ona görə də biraz bax o iqlim funksiyaları monitora qoymaq nə dərəcədə doğrudur, bunu da siz də öz fikirlərinizi yazın. Bəlkə də praktikada bunu istifadə edənlər var, çox da rahat bir şeydir, bilmək olmaz. Yazın buna, mən də keçirəm, biz də keçirik bizim sevilən rubrikamıza. Xatırladım ki, dəmir əfsanələrdə bugün balaca əfsanə olacaq.
1: Dəmir əfsanələr.
2: O əfsanə vacib deyil ki, belə əfsanə deməli yekə bir şeydir, belə əzəmətli bir maşındır, uzun, ağır, yox, çox balaca bir maşınlar var ki, amma onları o qədər artıq nəsildən nəsilə dəyişmir demək olar ki, əfsanəvi bir status alıb ki, onu artıq bir həyat tərzi, bir stil kimi qəbul edirlər. Bunlardan biri də Fiat 500-dür. İtaliyanın balaca nəhəngi adlandırırlar onu. Sən demək, belə də ad qoyublar ona. İtaliyanların, ümid edirəm ki, italyanca mənim biliklərim imkan verəcəkdir, amma demək, Cinquecento və ya Cinquecento ola bilər, belə italyan dilim o qədər güclü deyil. Hə, deməli, adlandırdığı bu model Cinquecento deyəsən belədir. Sadəcə bir nəqliyyat vasitəsi deyil, təbii ki, İtaliyanın müharibədən sonrakı bir dirçəliş simvoludur. O hələ 1957-ci ildə istehsal olmağa başlayıb, təbii ki, Fiat-ın mərkəzi olan Turin şəhərində. Onun yaradıcısı isə əfsanəvi mühəndis Dante Giacosa, Giacosa-dır. Onun şah əsəridir, ümumiyyətlə həyat tərzində ən bıraxdığı ən vacib və məşhur modellərdəndir. Şəhərin dar küçələrində hər kəsin sahib ola biləcəyi ucuz, qənaətçil və praktik bir xalq avtomobili olmaq idi. məqsədi. Yəni bunu yaradanda belə yaradıblar. Amma niyə dəmir əfsanə adlandırılır? Soruşmaq istəyirsinizsə, bu maşın haqqında məlumatınız yoxdursa, deyim ki, birincisi dizayn kimi çox qeyri-adi, adi və hətta möcüzəvi adlandırılır onu. Çünki cəmi 2.97, yəni 3 metrə çatmırdı uzunluğu onun. Buna baxmayaraq 4 nəfəri, düzdür, bir balaca sıxlıqda, əlbəttə ki, biraz mehriban şəraitdə, amma yenə də 4 nəfəri yerləşdirə bilən bir maşın oldu. Damındakı açılan parça, ona ingilisi soft top da deyirlər, həm bir stil idi, maraqlı bir gediş idi, həm də salonda hündür əşyaların daşınması üçün mühəndis hiləsi idi. Uzunluğa yer yoxdur, deyək, olmasa hündürlüyə artıq çıxan biraz onu damdan da çıxarmaq olurdu. Bu da bu funksiyada var bu maşında. Texniki sadəliyə qalanda da o da çox qənaətçilik idi. Çünki arxada yerləşən 2 silindirli təsəvvür edin ki, yalnız həcmi, mühərin həcmi 479 kub santimetr idi. Təsəvvür edin. Heç 0.5, heç yarım litr deyildi. Belə bir mühəri ilə istehsal olmağa başlamışdı və o sırf hava ilə soyudulurdu, yəni onun xüsusi bir antifrizi filanı yox idi. Cəmi 13 at gücündə idi, amma yüngüllüyü sayəsində şəhər daxilində necə deyirlər, o manevr qabiliyyətinə malik idi və bir də mədəniyyət ikonuna çevrilməsi də onu əfsanəvi status verdi. İstehsal olunduğu 18 il ərzində birinci nəsil bıraxılanda, yəni o 57-75 illərində 4 milyona yaxın nüsxəsi satıldı, təsəvvür edin, 4 milyon bu avtomobil dünyaya səpələndi. Bugün o hətta New Yorkun müasir incəsənət muzeyində sənət əsəri kimi sərgilənir. Yəni sırf o bir üslubda, o tanınmışlıq rəmzi kimi. Maraqlı bir fakt deyim ki, Fiat 500 o qədər populyar idi ki, italyanlar onu çox vaxt ailənin bir üzvü kimi görürdülər. Hətta 1960-cı illərdə İtaliyada 500-lük sahibləri üçün xüsusi Ciao, salam, yəni jesti yaranmışdı. Yolda qarşılaşan hər iki Fiat 500 sürücüsü bir-birini mütləq salamlamalı idi. O qədər bir ailə kimi hiss edirdilər. O qədər bir italyanları bir birləşdirən bir milli simvollarını çevirmişdi. Təbii ki, Avropanın bir neçə ölkəsində belə avtomobillər var idi. Vaxtı ilə ucuzluğa görə buraxılmışdı. Yəni bu, bəlkə də bu Almaniyada bu Beetle idi. Juk deyirlər də ona. Volkswagen'ın buraxdığı İngiltərədə, Britaniyada bu haqqında bir dəfə danışdıq. Və çox sevdiyim Mini Cooper idi. Cooper ailəsindən, minilərdən və İtaliyada isə bax bu Fiat 500 idi. Bugün də Fiat 500 buraxılır. Tamamilə fərqlidir, texniki baxımdan da fərqlidir. Amma stil dəyişməz olaraq qalır. Və o da onu bir əfsanəvi avtomobil olduğunu da necə deyirlər, bir rəmz olaraq da saxlayırlar.
1: Transmissiya efirdədir.
2: Transmissiya efirədə dostlar və mövzumuz da sizcə avtomobildə lazımsız funksiyalar sırasında hansını adını çəkmək olar ən lazımsız. Deməli, istifadə etmədiyiniz, məsələn, dinləyicimiz yazır ki, mənim ən çox pul itirdiyim funksiya cruise control-dur və ya ona sürət sabitləyicisi də deyirlər. Şəhər daxilində onsuz da istifadə etmək qeyri-mümkündür. Rayona gedəndə isə yollarımız o qədər sıxdı ki, sürəti sabitləyirsən, 2 dəqiqə sonra qarşına ya yük maşını çıxır, ya da ki, radar. Ayağım hər an əyləcdə olmalıdırsa, bu funksiyanın daha mənası nə oldu ki? Biraz neqativ danışdı bu funksiya haqqında. Mən deyərdim ki, müasir ağıllı cruise kontrollar var ki, onlar sadəcə olaraq bu sürəti qoydun və o sürətlə də axıra kimi gedir kimi deyil, daha ağıllı yanaşırlar bu məsələyə və hətta qabaqda sizin qarşınızda bir avtomobil çıxarsa və ya qarşınızda avtomobil əyləci sıxırsa, o avtomobil yenə də sizin avtomobiliniz, yenə də o məsafəni qoruyur, əyləcləyir. Daha sonra qabadakı avtomobil yenə də sürətlənməyə başlayanda və yol boşalanda o yenə də sürətlənməyə başlayır. Artıq yəni dəqiqə başı siz dediyiniz kimi o saxlamaq falan lazım deyil. Yəni tam o cruise nəzarətinə, sürət nəzarətinə kompüter öz üzərinə götürür. Ona görə də bu mənada İndi onun müasir funksiyası məncə daha yaxşıdır. Hətta bir çox maşın sahibləri var ki, mən bir neçə tanışım var ki, deyir ki, inan ki, şəhərdə, elə məhz şəhərdə o qədər rahatdır ki, onu dəqiqə başı əyləc qaz basmamaq üçün bir dənə o funksiyanı qoyuram, məsəl üçün 40-a. Və salam, boş olan kimi 40-a qədər, 50-yə qədər artırır. Maşın dayanan kimi, svetofor olsa, nəsə olsa, özü də saxlayacaq. Reklama ayrılırıq dostlar, hələ vaxtınız var, 055-455-1077 transmissiya mövzusu bugün belədir. Sizcə avtomobildə ən lazımsız və ya Lazımsız demək, ən az lazım olan funksiya hansıdır?
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Lexusumuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
13: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 33 66. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
17: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
20: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
20: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
23: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
24: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
25: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Efirdə transmissiyadır. Bugün mövzumuz da avtomobildə ən az lazım olan, ən vacib olmayan belə deyək funksiyadır ki, bu vaxtda dinləyicilərimizin də fikirlərini alırdıq.
26: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.
2: Dinləyicilərimiz, bəzi dinləyicilərimiz düşünürlər ki, ağıllı funksiyaların bir çoxusu lazım deyil. Amma məsələn bu mənada məncə avtomobildə getdikcə lazımsız funksiyaları daha çox edən və daha çox hər şeyi monitora köçürən, gəlin razısa ki, birinci marka varsa dünyada, o da Tesladır. Hətta sonuncu modellərin birini təqdim edib ki, konkret olaraq sürücüsüz bir model, hansındakı sükanda yoxdur və belə getsə, əgər gələcək bəs belə olacaqsa, məncə maşınlar biraz bəlkə maraqsız olacaqlar. Yəni elə avtomobili idarə etmək söhbəti artıq yığışdırılır da. Yəni onu idarə etmək sözü orada artıq artıqdır. Artıqdır. Ona görə də belə. Amma bəziləri deyir ki, məsələn, mənim kimi düşünürlər, var dinləyicimiz, məsələn ki, masaj funksiyası lüks sayılır, amma yəni adam var ki, onu əksinə yayındırır fikrini. Sürücüdən gedir söhbət ha. Deyir, arxada oturanlara okey olsun da, onlar otursun da dincəlsin. Amma mən sürücüyə masaj nəyimə lazımdır? Mən də belə o vacib saymıram amma funksiyanı əslində. Xüsusilə buna görə ayrıca pul verirsənsə ki, masaj olsun orada, yəni sürücüdə. Yenə deyirəm, belə sanki belə konkret, yəni pul israfıdır da mənə. bilər, bəlkə də. Bəlkə də çox vaxt keçirsəm sükanda belə olacaq. Daha sonra baqajın bəzi maşınlarda deyir, baqajın belə ayaqla açılması var. Yəqin dinləyicimiz onun məs arxada arxa buferin altında belə ayaqla belə eləyirsən və orada sensor görür ki, sən ayaqla sən yəni işarə verirsən, açır baqajı ki, əlin dolu olanda o olsun. Yəqin dinləyicimiz onu deyir. Deyir ki, maşın palçıqlı olanda baqajın altında ayağınla lamba da oynayıram. Axırda da şalvarım batır, baqaj da açılmır. Yəni o sensor çiriklənir o. Onu nəzərə tutur. Ona görə də necə deyərlər, dinləyicimiz bunu artıq hesab edir. Belə prinsipçə bütün fikirləri nəzərə aldım. Bəziləri dedilər ki, səsli ümumiyyətlə jest, indi bir dinləyicimiz jest demişdi. Jest də lazımsız bir şeydir. İndi bir dinləyicimiz deyir ki, ona qalsa jestdən başqa səsli komandalar da var ki, məsələn, pəncərəni aç. Orada 3 dənə cümlə söz deyirsən ki, ey flan kəs, maşına müraciət deməli sən əvvəlcə sənə eşitsin. Sürücünün pəncərəsini aç. Nə bilim, arxada, sağda pəncərə. Ondan sonra o çoxdan əlimi uzadıb bir dənə əllə basmışdın da. Yəni onsuz da yəni bu açmaq nə dərəcədə çətin bir şeydir ki, yəni əli dolu deyirsən ki, məsələn, çöldən maşına yaxınlaşdırsa, əli dolu yaxınlaşsa, okey, tuta ki başa düşmək olar ki, sən əli dolu yaxınlaşsa. Amma içəridəki əlin boşdur, sən niyə onu səslə? Nəysə, dostlar, biraz da bəlkə də bu gün biraz deyingən rejimdə oldun. Bir çox şeylərdən əslində komfortun hər bir şeyi bir tərəfdən də insanların rahatlığı üçün yaradılıb. Hər kəs özünə rahat olan bir tərzdə funksiyalarını istifadə edə bilər. Özünüzə yaxşı baxın, sizinlə sağollaşırıq. Sabah sağlıq olsun, yenə də transmissiyada eşidilərik.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamət, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamət, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Fətəli Xanxoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hörmətli bizim yol yoldaşlarımız, hər birinizi qaydaları pozma verilişindən, Avto FM radiosundan əlbəttə ki, mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Yolunuz uğurlu olsun, xeyirli olsun və sıxlıqlarla bağlı məlumat çatdırdıq. Bu sıxlıqlarda darıxmamağı, bir qədər təmkinli və səbirli olmağı hər birinizə tövsiyə edirik və gördünüz ki, darıxırsınız, bizi dinləməyə davam edin, inanın ki, darıxmayacaqsınız. Avtomobil idarə etməyi öyrənmək sadəcə sükanı çevirmək deyil, bunu hamımız bilirik. Yolda təhlükəsiz davranış, qəza riskindən yayılmaq, stres və panika anında düzgün qərar vermək də sürücülüyün ən vacib əlbəttə ki, hissəsidir. Bəs sürməyi kimdən öyrənmək daha doğrudur? Bilməm, siz indi kimdən öyrənmişsiniz avtomobil idarə etməyi? Yaxınlardan mı, yoxsa peşəkar təlimçilərdən mi? Bugün bu mövzunu qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla bərabər müzakirə edəcəyik. Agil müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi.
6: Axşamınız xeyir.
1: Agil müəllim, bilirəm ki, 30 ildən çoxdur ki, təlimçisiniz, nə qədər tələbələriniz var. Mən bilirəm ki, siz təbii ki, o tərəfdən çıxış eləyəcəksiniz ki, mütləq şəkildə təlimçiyə ehtiyac var və peşəkara ehtiyac var. Bunu əvvəlcədən mən onsuz da bilirəm. Amma digər istiqamətləri də mən deyəcəm, təbii ki, bunu da müzakirə eləyəcək, hansı yaxşı və pis tərəfləri var. Ümumiyyətlə, avtomobil idarə etməyi, sürməyi öyrənmək üçün ilk addım sizə görə necə olmalıdır? Mən indi dinləyicilərimizdən soruşacağım, siz ümumiyyətlə avtomobil sürməyi kimdən öyrənmişsiniz? Kimdən öyrənmək ümumiyyətlə sizə görə daha yaxşıdır? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın, göndərin.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Agir məhəm, ilk addım necə olmalıdır yəni sizə görə? Bax, başlayaq birinci bundan.
6: İnsan, deməli, planlaşdırmalıdır. Həyatını ümumiyyətlə planlaşdırmalıdır. O cümlədən sükan arxasında həyatını planlaşdırmalıdır. Hələ maşın almamışdan, kurslara getməmişdən qabaq insan ciddi düşünməlidir. Bilməlidir ki, avtomobil təhlükəli bir vasitədir. Bəli. Və sürücü hər şeyə cavabdehdir. Pis keçən piyadalara da cavabdehdir, infrastrukturdakı bəzi çatışmamazlıqlara da hətta cavabdehdir ki, yəni hava şəraitində deməli cavabdehdir, ehtiyatlı sürməlidir. Bunu başa düşməlidir. Ondan sonra o məqsədə çatmalıdır. Məqsəd nədir? Ətraf şərait çətin olsa da sağ-salamat bu yollarda sürməlidir. Buna görə də o məqsədə çatmaq üçün o nəzəriyyəni yaxşı bilməlidir, imtahanları verməlidir. Ondan başqa siz bilirsiniz ki, imtahan o qədər də çətin deyil, yəni praktik hissəsi o qədər çətin deyil və meydançada keçirilir. Mən dəfələrlə demişəm ki, yaxşı olardı ki, praktik imtahanı bəzi xarici ölkələrdə olduğu kimi iki hissədən ibarət olsun. Həm meydançada olsun, amma əsas nədir? Əsas meyar nədir? Yollarda bu insan sürə bilirmi? Çox adam meydançada sürə bilir və vəsiqəni alır, sonra yollarda sürə bilmir və yollar axtarır ki, nətər maşın sürmək öyrənsin. Yəni, meydança bəs eləmir. Yaxşı olardı ki, iki hissədən ibarət olsun. Və müəllim seçimi. Müəllim ola bilər yaxın qohum, ata, qardaş, müəllim ola bilər əsl müəllim. Deməli, nə fərq var? Elə bir dəfəlik ona keçək. Bax, Ceyhun, iş arasındadır ki, ümumiyyətlə, birinci yaxşı müəllim seçmək lazımdır. Elə müəllim var ki, qohum ondan min dəfə yaxşı öyrədə bilər.
7: Bəli, bu da var, əlbəttə.
6: Bu da var. Ona görə yaxşı müəllim seçmək lazımdır. Amma yaxşı müəllimlə yaxşı sürən qohumun nə fərqi var?
7: Nə də yaxşı müəllim kimdir əslində? Bax, bu yaxşı müəllim deyil.
6: Yaxşı müəllim odur ki, birinci növbədə yaxşı müəllim odur ki, həm özü qaydaları yaxşı bilsin, həm yol hərəkəti qaydalarını bilsin, həm təhlükəsiz sürməyi özü bacarsın və əsas meyarlardan biri nədir? O biliyini ötürə bilsin. Müəllim odur ki, biliyi ötürə bilsin. Bax, niyə bu söhbət edirəm? Qohum ola bilər ki, güclü sürsün.
7: Bəli.
6: Güclü sürsün, yaxşı sürsün. Amma o biliyi ötürə bilməsin. O müəllimlik odur ki, bildiyi, yaxşı biliyi tələbə ötürə biləsin. O hər adama hər adama qismət olan şeydir.
7: Aqil müəllim, sözünüzə qüvvət. Elə məktəbdə də, lap elə universitetdə də təhsil alanda elə müəllimlər vardı ki, mən müqayisə baxımından deyirəm. Bəlkə də digər müəllimlərdən daha savadlıdırlar, daha dünya görüşlülər. Bu, təbii ki, bir mənalıdır. Buna heç vaxt mənim şübhəm olmayıb. Gözəl müəllimlərimiz olub universitetdə də. Amma elə müəllimlər vardı, mən görürdüm ki, siz deyirsiniz, öyrətmək bacarığı,
6: biliyi ötürmək.
7: Bəli, sənə motivasiya verməyi, sənə inanmağı, yəni sən o qədər yəni diqqətlə o müəllimə qulaq asırsan ki, o şəraiti onun özü yaradır və onun dediyi hər bir şey sənin üçün prioritetə çevrilir. Bax, əsl müəllim, yəni bunu da etməyi bacarandı, yəni əsl psixoloq olmalıdır da həm də, yəni maraqlı olmalıdır. Sən bilmək, tək bilmək, bilmək gözəl bir şeydir, vacibdir. Amma tək bilməklə də olmur. Sən o bildiklərini hansı formada izah edirsən, yəni doğrudan da bu çox önəmlidir. Yəni, maraqlı olmaq, yəni maraq kəsb etmək şagirdlərə və tələbələrə. Bax, bunu mən həmişə dedim ki, niyə biz bu müəllimin dərsində biz çox diqqətlə və baxırdım, tək mən belə deyiləm, hamı diqqətlə qulaq. Çünki maraqlıdır. Bax, bu da çox önəmli amildir.
6: Ceyhun, buyurun. Çox gözəl qeyd elədiniz. Müəllim birinci növbədə bilikdən sonra ikinci əsas cəhəti maraqlı insan olmalıdır.
7: Bəli.
6: O işi ilə, bilsən necədir, özdə işini yaman sevməlidir. İşini sevəndə elə bir dalğalar gedir, bəli. Tələbəyə dalğalar gedir.
7: Çox
6: yox,
7: doğru.
6: Bu profesionaldır, bu mənə öyrədəcək. Ondan başqa, nətər deyim, o profesional həvəs, öz işi və həvəs olmalıdır və həvəslə o dərs. Tələbələr çox hiss edirlər. Müəllim, pul xətrinə bundan məşğul olur. Elə müəllimlər də var. Sönük dərs deyirlər.
7: Yola verirlər.
6: Acı yola verirlər, eləyirlər, sönük. Onu tələbə yaman hiss eləyir. Amma hiss eləyəndə ki, müəllim öz işini sevir. Həm də müəllim maraqlı insandırsa, öz fikrini ifadə edə bilirsə, sən bilirsən ki, yollarda asan deyil. Hər an vəziyyət dəyişir. Tez bir zamanda fikrini sən tələbəyə çatdırmalısan qısa bir şəraitdə. Həm də maraqlı insan olmalıdır ki, onunla maraqlı olsun. Evə gedəndə elə bil ki, əzilmiş pomidor kimi getməsin tələbə. Belə, çox qəşəng dediniz.
7: 0323 nömrəli, 0823 nömrəli abunəçi yazır ki, salamlar, hər vaxtınız xeyir, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Mən atamdan öyrənmişəm, atam mükəmməl sürücüdür. Mən də tək, məndə tək bəyənmədiyi iş sükanı tək əllə tutmağımdır deyir. Buna həmişə etiraz edir atam.
6: Düz eləyir.
7: Bəzi gənclərdə belə bir vərdiş var, belə bilməm görüntü üçün eləyirlər, yəni bilməm kiminsə yanında eləyirlər bunları daha çox. Düzdür, mən də belə sürücüləri daha çox görürəm, amma atası deyir ki, atam çox mükəmməl bir yəni sürücüdür.
6: Deməli yanında atası, deməli elə bilirsiniz necə, müəllim elə yalnız deməli ofisial Azərbaycanca rəsmi müəllim deyil axı. Müəllim ata da ola bilər, qardaş da ola bilər. Valla elə atalar var, elə qardaşlar var. Heç müəllimdən əski deyirlər. Yəqin bu yoldaşın dediyi ata həm də
7: bəxti gətirib
6: müəllimliyi var da.
7: Bəli, bəxti gətirib.
6: Hər adamın belə atası yox.
7: Bəli. Yaxşı, bəs Aqil müəllim, qəza əleyhinə kursların əsas üstünlüyü nədir bax bu yöndə? Mən istərdim ki, siz illərdir ki, qaza əleyhinə kursları məşqi kimi çalışırsınız. Nə qədər tələbələriniz var sizin? Bax bunun onun üstünlüklərindən istəyirəm biraz danışasınız. Yəni siz nəyi öyrədirsiniz ki, bax sözümün canı odur. Onu nə atalar, nə dayılar, nə əmilər ya da xanımdırsa bibilər, indi ola bilər bibisi avtomobil idarə edir, öyrədə bilər, xalalar öyrədə bilər, ana öyrədə bilər. İndi artıq görürsünüz da xanımlar da kifayət qədər çoxalıb. Bəli.
6: Fərq nədir?
7: Fərq nədir?
6: Ceyhun, 3 ya 4 tip kurs var. Birinci pis kurslar. Orada heç nə öyrətmirlər. İkinci kurslar yaxşı kurslardır. Amma yalnız qaydalarla sürməyi öyrədirlər. Və var qəza əleyhinə kurslar. Yaxşı kurslar nədir? Hər şey öyrədirlər ki, bax qayda ilə belə sürməlisən, eləməlisən və o adam tək qalanda o dəqiqə problemlərlə mənə o qədər adamlara yaxınlaşırlar ki, ağır mənim müəllimim də pisdir. Qaydaları da öyrətmişdi, amma tək qalan kimi mən özümü itirirəm. Biri sağdan girir, biri soldan təkərin altından mən elə bir ki, panikə düşürəm. Nəyə görə? Qəza əleyhinə kurslarda biz sıfırdan maşın öyrətməklə bərabər eyni zamanda qəzalardan qaçmağı öyrədirik. Yəni piyada təkərin altına özünü atmaq istəyəndə nə etmək lazımdır, bunu necə hiss eləmək lazımdır, maşın səni çıxanda necə əvvəlcədən, öncədən görməni öyrədirik ki, siz necədir, intellektual qəza əleyhinə kurslarda da bizdə iki cür qəza əleyhinə kurslar var, xaricdə ən çox, deməli fiziki qəza əleyhinə kurslar, bu bizə nədir? Polis döngəsi eşitmişsən mi? Toruz verib çıxanı fırlatmaq, iki təkərə fırlatmaq. Bu şəhər şəraiti, bu stadionda qəşək alınır, necə görsənir. Şəhər içində bu fiziki qəzadan qaçma metodları işləmir. Niyə? Yer yoxdur. Sən sükanı fırladacaqsan, maşını döndərməyə, o bir maşına deyəcəksən, adamı vuracaqsan. İntellektual qəza əleyhinə kurslar hansı ki bizdə öncədən görmənin hesabına heç o qəza şəraitinə düşməmək. O biri kurslarda qəza şəraitinə düşür, sükanı fırlatmağı öyrədir, maşın iki təkərə qalxır, nəyini. Bizdə isə, deməli, elə öyrədirik ki, o qəza şəraitinə ümumiyyətlə düşmür. 99% halda o şəraitə düşmür. Düşəndə də nə eləmək lazımdır, onu da öyrədirik. Biraz çətin məsələdir. Televiziya olsaydı bir rolik çəkib verərdim, amma bilmirəm, yəqin ki, fikrimi izah edə bildim.
7: Elçin bəy səs göndərib, dünyə görə avtomobil idarə etməyi kimdən öyrənib, Elçin bəy, buyursun.
8: Axşamınız xeyir olsun.
7: Hər vaxtınız xeyir olsun.
8: Bir də çox gözəl bir mövzudur. Aqil müəllimə də salam verirəm. Aparatım sizə salam verirəm. Çox gözəl bir mövzudur. Həmişəki kimi. Bəli, mən şəxsən özümdən götürürəm. Mənim müəllimim atam olub. Allah cəmi ölənlərimizə
6: rəhmət
8: eləsin. Birinci sinifdə oxuyurdum. Mənim atam Şıxıqçı məhəlləyində, Mərdəkançı və bağa gedəndə bağda Mərdəkançı məhəlləyində. Özü biz o vaxtı indi maşınları rahat texnologiyada avtomat sürət qutusu və s. toqlu maşınlar. Amma o vaxtı hamı bilir ki, mexaniki maşınlar idi, 06-mız var idi. Yəni mexaniki sürətlər qutusu ilə özü çətin idi. Maşını yerindən tərpədəndə bir də gördüm ki, maşın sönərdi. Atamın vahiməli baxışları mənə elə heç bir müəllimə əvəz eləməzdi. Bir dənə vahimə baxışlarla baxanda mən özümü yığışdırırdım. Yəni biz belə öyrənmişik, avtonəqliyyatı qutarmışam, politexniki. Orada ikinci kursda bizdə semestr imtihanları idi. Biz sürücülük vəsiqəni orada almışıq. Və uşaqlarımı da, oğlumu da, qızımı da mən özüm öyrətmişəm maşın sürməyə və şükür Allah imtihanları da özləri sərbəst imtihanı veriblər, sürücülük vəsiqəsi alıblar. Məncə ən gözəl müəllim qohumdur, atadır. Atadır, qardaşdır, indi kimdə nətərdir. Mən şəxsən ataya üstünlük verirəm. Çox gözəl o vaxtı bizə elə bir dərs keçib ki, mənə, bacıma, qardaşıma, yəni biz sərbəst maşını atamın o verdiyi təlimatlara uyğun olaraq maşını sürürük. Çox sağ olun. Və mənim də tövsiyəm odur ki, mənə gəlir ki, şəxsi fikrimdir. Ən gözəl müəllim atadır.
7: Ən gözəl müəllim atadır deyir. Elçin bəy deyir ki, hətta qardaşım, bacımı da deyir, atam öyrədib. Əlbəttə, atası peşəkar olub.
6: Əlavə eləmək istəyirəm. Ən gözəl müəllim atadır. O zaman ki, bax bu yoldaşın atası kimi haradasa müəllimdir.
7: Bütün atalara da şamil etmək olmaz məncədə.
6: Olmaz, hamı demək olmaz, amma bu insanın atası əsl böyük hərflə müəllim olduğuna görə elə o da bu qərara gəlib, elə düz də qərara gəlib.
7: Bəli. Mən belə başa düşürəm ki, bu ənənə davam edir də Elçin bəy də öz övladlarını, bəli, belə deyib, övladları da belə-belə davam edəcək ata müəllim, yəni avtomobil idarə etməsində. Siz nə düşünürsünüz bu barədə, hörmətli dinləyicilər? 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bu gün ondan danışırıq ki, ilk sürməyi kimdən öyrənmək, avtomobili idarə etməyi ilk olaraq kimdən öyrənmək daha yaxşıdır, daha gözəl. Yazın bizə ya da səs göndərin, necə ki dinləyicimiz Elçin bəy göndərdi. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə. Aqil müəllimlə müzakirəmiz davam edəcək, amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanıdır Bravo. Səbəb isə sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kq mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kq West Gold kələyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Costa Dora pomada zeytun yağı 12 manat 89 qəpik, 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 90 qəpik, 32 rolonluq Silpak tualet kağızları tualet kağızları isə 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər, digər sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilər. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcək aparan yol, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yanan köp, ağırlıq, toxluq hissə əzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin əzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarşılaşaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər, istifadədən əvvəl həkimlə mütləq məsləhətləşin. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, müzakirəmizi davam etdirəcəyik qısa reklam fasiləsindən sonra.
9: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Arıq Dal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kq mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
10: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
9: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kq-lıq Ariel Yujuto çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim.
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
14: Bank of Baku.
15: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan, Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
17: Rabita Bank'tan serfeli təkli. Bank, sığorta və mobil operator əməkdaşlarına özəl komissiyasız kredit fürsəti. İndi 9,5%-dən başlayan 50 min manata dək nağd pul kreditini əldə et. 59 aya dək rahatlıqla ödə. Üstəlik, qatma və taksit kartı hədiyə qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabita Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 yılın 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat indirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon.

0: Respublikası Merkezi Bankı'nın 28 Noyabr 2007 il tarihli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% indirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Qaydaları pozma. Efirdədir.
7: Bəli, efirdə qaydaları pozmanı dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Avtomobil idarə etməyi, sürməyi kimdən öyrənmək daha yaxşıdır? Müəllimdən, təlimçidən, yəni yoxsa atadan, dayıdan, dostdan? Buyurun fikirlərinizi bizə bildirin. Yəni siz özünüz kimdən öyrənmisiniz avtomobil idarə etməyi? Və bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimov bugün studiyamızın qonağıdır. Agil müəllim, mesajlarla davam eləyək. 85-85 nömrəli xanım dinləyicimiz yazıb, ata gözəl müəllim deyil. O vaxt yollar bu halda deyildi və onda nə skuterlər, velosipedlər, piyada hamısı yolda deyildi. Ata gözünü ağardanda adam çaşır yazıb. Yoldaşıma maşın sürməyi mən öyrətmişəm yazıb. Amma hələ də özü sürəndə yolda qadınlara irad tuta bilir. Və mənim də gülməyim gəlir deyir buna. Çox maraqlı bir mesajdır, maraqlı dinləyicim. 85-80 adını bilməsək də xanım dinləyicimizi təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq. Araz bəy isə yazıb ki, salamlar, çox sürücülər var ki, kör-köranə maşın sürürlər, sadəcə qaz verib düz gedirlər, qarşıdakı vəziyyətdən xəbərləri olmur. Məsələn, avtobus dayanacağının qabağından qəfil adam çıxa bilər, maşınların sıx olduğu yerdə sürətlə sürürlər və qəzaya düşürlər, çoxu belə şeyləri nəzərə alıb sürmür, buna görə də qəzalar baş verir. Araz bəy, daimi dinləyicilərimizdən təşəkkür edirik mövzuya münasibətə görə. Agil müəllim, başlayaq birinci xanım dinləyicilərin deyir ki, ata yəni yaxşı müəllim deyil.
8: Baxır hansı ata?
7: Baxır hansı
8: ata?
7: İndi misal üçün, yəqin ki, elə xanımın atası da, yəni deyir, bir dənə deyir, göz ağardanda deyir, özümü itirirəm, çaşıram.
8: Qadınların üstünə qışqıranda onlarda elə bir error verir də beyin, yəni tormuzlama gedir qaz əvəzinə, tormuz əvəzinə qaz. Onların üstünə qışqırmaq olmaz qadınların üstünə.
7: Və necə olar, Agil müəllim, necə, yəni öyrədir onları, xanımları xüsusən də
8: təmkinlə. Biziz necədir? Mən elə bil ki, oyun atmosferi yaradıram. Nə mənada? Belə yüngül kimi baxıram ki, əvvəl inandırıram onu. Bugün biz hamıdan yaxşı maşın sürücüyü təzə gəlib də. İlkin vərdişləri öyrədəcəm sənə. Ondan sonra yola çıxacaq. Bu maraqlı bir oyundur. Qıraqdan bir adam hiss eləməyəcək ki, sən birinci dəfə sürürsən. İnan mənə. Heç nədən narahat olma, mənim ayağımın altında tormuz da var, qaz da var. Yəni sən çəyif eləsən, mən onu basaraq sənə deyəcəm ki, gələn dəfə sən istəsən də maşını vura bilməzsən, rahat sür. Deməli, belə sözlərdən sonra tələb edirik həm də. Ondan sonra doğrudan başlayırıq normal sürməyə, çünki ilkin vərdişlər verəndən sonra normal sürməyə başlayır. Hər metrlə, hər kilometrlə özünə güvən artır, sağ-salamat gəlir, edirəm, gördün, bir dənə artıq siqnal olmadı, daldan siqnal. Sən bilirsən də Ceyhun,

0: Əgər həddindən artıq siqnal verirlərsə, düzdür, deməli artıq siqnallar verənlər də olur, amma ümumi götürəndə əgər həddindən artıq sənə siqnal verirlərsə, bil ki, nəsə düzgün eləmişsən.
1: Bəli. Deməli, Aqil müəllim özü də bu mövzuda yəni təvazükarlıq eləyir. Mən belə yəni hiss edirəm bu müzakirə də zamanı. Yəni tək demir də ki, yox, müəllim ayrıdır.
0: Yoxdur, müəllim.
1: Amma deyirsiniz ki, atadan da əlbəttə öyrənə bilər. Ata da yaxşı müəllim ola bilər.
0: Bəli.
1: Dayı da, əmi də, yaxşı dost da, yəni yaxın dost da hətta sənə bu baxımdan yəni yaxşı müəllimlik göstərə bilər. Yəni bu barədə bu təvazükarlığınız mənim Aqil müəllim çox xoşuma gəldi. Bu mənada sizə təşəkkür edirəm. Yəni məsələyə bir məna, bir tərəfli yox, yanaşmırsınız. Yəni yox, bu əslində çox gözəl bir haldır. Mən keçmək istəyirəm bu panika hallarına. Çünki elə sürücülər var ki, istənilən təsirdən panikaya düşə bilər vəziyyətdən. Baxın, yollar indi yağışlıdır, dünəndən bəri nə qədər yollarda biz gördük də vəziyyəti də. Yollarımız həmişə gözəl olmur. Hava şəraiti bəzən eyni olmur. Yəni bir də görürsüz yağış yağır, bir də görürsüz küləkli hava şəraiti. Bəli, bəli, dünən aramsız yağan bəli yağışlar. Belə vəziyyətdə yəni sürücü nə etməlidir? Yəni istənilən halda yollarımızın hər bir küçə prospekt eyni deyil. Elə yerlər var ki, kifayət qədər çətinliyə düşə bilərsən. Yəni yenə də deyirəm ki, gərgin olan yerlər var, hətta bəzi küçələrimiz var. Burada biraz özümü gözlüyüm dediyimiz məqamlar var. Yəni yeni başlayan sürücü üçün bu biraz həqiqətən də çətin ola bilər. Bax, belə vəziyyətlərdən özünüz də dediniz ki, biz nə qədər öyrətsək də artıq o yollarda həmişə mən onun yanında olmayacam, bir müəllim. O özü tək olacaq. Və bütün vəziyyətlərdən məhz özü çıxmalıdır.
0: Bəli.
1: Orada deməyəcək ki, mən yeni sürücüyəm.
0: Bir, mənə güzəl işləyir.
1: Bugün ikinci günümdür ki, mən sürürəm. Gəlin alqışlayaq və onu bağışlayaq. Belə bir şey yoxdur yəni. Sən artıq sürücüsən, istənilən halda yeni və köhnə, neçə il təcrübədir. Bu barədə istədim, Aqil müəllim, fikirlərinizi alım.
0: Deməli, belədir. Təzə öyrətməyə başlayanda o dəqiqə ağır hissiyə salmıram mən. Nisbətən, düzdür, lap yüngül yerlər qalmayıb. Hər yerdə maşın var.
1: Bəli.
0: Hətta o boş meydança da yoxdur. Nisbətən az maşın olan yerlərdə ilkin verdişlər öyrədirik. Amma birdən-birə şəhərin mərkəzində mən salmıram. 1-2 dərs, 3 dərs, elə bir ki. Amma əsas paket 10 dərsdən ibarət olduğuna görə bu mənə elə bir ki, məsuliyyət verir ki, mən 10 dərsə, 12 dərsə çalışacam öyrətməyə. Bəzi oğlan uşaqları öyrənirlər 10-12 dərsə parklanma ilə bərabər. Qadınların bəziləri öyrənir, açığı, bəzilərində reaksiya zəif olduğuna görə ikinci kursa götürür. Hətta üçüncü kursu götürənlər də olur. Reaksiya zəif. Amma axırı ki, hamı öyrənir. Deməli, birinci başlayırıq yüngül marşrutlardan, ondan sonra başlayırıq, deməli, çətin marşrutlara. Panikadan danışım sizə. İki cür insanlar var. Panik atak xəstəliyi artıq olan adamlar
1: ciddi
0: gəlir.
1: Artıq, bəli.
0: Onları, deməli, mən onları görürəm. Elə adam var ki, olub məndə. Gəlib, hələ oturan kimi maşına ağardı. Oğlan uşağıdır. Ağardı, sürə özünü itirdi. Mən ondan məşğul olmadım. Mən ona həkim var da, mən artıq belə adamlar olub deyə. Deməli, bu işlə məşğul olan həkimin telefonunu verdim ki, sən get birinci müalicə olun. Sən hələ biz sürməmişik sən beləsən. Ürəyin zadın gedir. Bu başqa panikadır. Bir dənə də panika var ki, normal adamdır, xəstə deyil. Amma panikası var ki, birinci dəfə, ay Allah, necə olacaq, necə? Birinci mənim o söhbətlərim, hamından yaxşı sürəcəksən, mən arxayınam, narahat olma, əli olacaq. Bu bir, ikincisi onun dalında biliklər durur, ilkin vərdişləri tez verməyə durur, güzgülərlə işləməyə öyrədirik, sıçanda ilkin vərdişləri sürətlə öyrədirik və yollara çıxırıq. Panika nədən olur, o bilmir də nətər olacaq. Sonra görəndə ki, o maşın normal gedir və əsas nədir? Əsas odur ki, panika nədən doğru mən sizə deyim. Müəllim zəif olan da, o hər an nəzarətdə saxlaya bilmir. Elə bir ki, tələbəni özünün elə bir ki, deməli, tələbə özü elə bir sürməli olur. Ona görə tələbə bilmir neynəsin. Müəllimdən də soruşmaq utanır. Mən ilk vaxtlarda elə bir ki, uşağın əlindən tutarsana, apararsana. Hər an nə etməlidir onu deyirəm. Qazdan ayağı çək, bir balaca qazdan ayağı, güzgüyə bax. İndi dairəyə yaxınlaşırıq. Özə çatmamışdan qabaq, axırıncı anda yox. Hər şeyi əvvəlcədən deyirəm, onlar onu eləyirlər və maşın səlis gedir. Ay Allah, bu mən sürürəm, mən birinci dəfədən, ikinci dəfədən yollardayam, bir dənə də siqnal olmur. O qədər sevinirlər ki, və gələndə deyirəm, gördünmü, sən söyəcəksən, metodika nədən ibarətdir? Sən gəlmirsən, heç nə bilmirsən, mən deyirəm, sən eləyirsən, ondan sonra mən demirəm, sən eləyirsən, sən çıxıb gedirsən, ömrü boyu maşın sürürsən. Metodika bundan ibarətdir. Bəli.
1: Bizim müzakirəmiz davam edəcək, indi isə baxaq yollara görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Fətəli Xanxoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maneənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozmağı dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Yeni avtomobil idarə edənlər kimdən öyrənməlidir? Ümumiyyətlə, ən yaxşı müəllimlər kimlərdir? Bəzən deyirlər, ata, dayı, əmi, mənim ilk müəllimimdir və kifayət qədər yaxşı sürürəm, avtomobil idarə edirəm. Yəni, ilklər heç vaxt unudulmur. Müqayisə aparırıq 055-455-1077 nömrəsinə siz də öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. 12-31 nömrəli abunəçi yazıb ki, Aqil müəllim, mütləq və mütləq peşəkar təlimçi olmalı. Və yazıb ki, qorxu hissi ancaq belə deməli, qorxu hissini ancaq belə aşmaq olur. Bilirsən ki, ayağının altında pedal olan biri var və səhv etsən səni xilas edəcək. Yoldaşımın maşınında öyrətməyə çalışanda deyir, hər dəfə bilirdi ki, bu elə bir ki, dünyanın sonudur. Yəni, belə deyək ki, həyat yoldaşları ilə bərabər, yəni, olur ki, bəzən xanım deyir ki, yox, həyat ərimdən öyrənə bilmərəm, yəni, çox çətindir mənə, çox emosional davranır məndən. Ona görə də, bax, belə müqayisələr çoxdur. Şükran bəy isə yazıb göndərib, səsli mesaj göndərib, dinləyək. Buyursun.
8: Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən hesab eləyirəm ki, ən yaxşı müəllimlər kişi müəllimdir. Xanımlar xətirlərinə dəyməsin, inciməsin. Bana hər 12 saat maşın sürürəm, 10 saat maşın sürürəm şəhərdə və müşahidə edirəm ki, xanım təlim maşınında instruktor valla ya telefonla danışır, yaxud da nə bilim söhbət eləyir, canlı açır. Nəsə elə bil ki şagird qalıb qırağda. Ona görə də mənim fikrimcə qadın sürücüdənsə yaxşıdır kişi sürücü. Sağ olun.
1: Öyrətmək baxımından buyurun, buyurun.
0: Onlar fikrimi deyim.
1: Buyurun, buyurun.
0: Düzdür, mən deməli kişi cinsinə aidəm. Məsələn, amma mən obyektiv olmalıyam. Sürücülərin də içində yaxşı qadın sürücüləri var. Bəli. Və yaxşı kişi sürücüləri var. Müəllimlərin də içində
1: yaxşı
0: kişi müəllimlər var. Və inanın ki, mənim təcrübəmə inanın, mənim deməli əhatə dairəm böyükdür. Yaxşı qadın təlim müəllimləri var 100%. Bizim gözümüzə adətən qayda pozanlar girir. Mənim də gözümə. Məsələn, yaxşı sürənləri elə deyirsən, bunlar hamısı pis sürür. Elə deyil. Yaxşı sürənləri sən görmürsən.
1: Yəni ümumiləşdirmək əslində lazım deyil.
0: Mən onun əleyhinəyəm. Yaxşı müəllimlər də var. İnanın ki, elədir. Yaxşı qadın müəllimlər var, yaxşı kişi müəllimlər var. Belə.
1: Mən bilməm, elə ola bilər ki, baxın, mən sizə bir məsələni də etiraf edəcəm. Tanıdığım bir xanım avtomobil sürməyi öyrənmək istəyirdi. Mən çoxdan da, yəni bir neçə il bundan əvvəl idi. Xanım təlimçinin yanına getmək istəyirdi, əvvəlcə yəni fikirləşdi. Amma sonra fikrini dəyişdi. Dəyişdi ki, yox, ən yaxşısı kişi təlimçidir. Çünki nəticə itibarilə mənə elə gəlir ki, o xanım dedi ki, kişilər daha yaxşı sürər də avtomobil. İndi çox yaxşı gözəl sürür, yəni kişi təlimçinin yanına getdi, öyrəndi. Yəni açıq deyim ki, belə xanımlar var ki, qadın yox, məhz kişi təlimçilərə. Amma mən, sizin də yanınıza gəlir də xanımlar.
0: Mənim yadımdadır ki, bir iki veriş bundan qabaq siz dediniz ki, ad çəkmirəm müəllimin. Siz dediniz ki, bir nəfəri qadın təlimçinin yanına göndərdiniz. Soruşun necə öyrətdi? Bəli. Siz dediniz ki, çox əla da öyrədi.
1: Yox, bu söhbət yadınızdadırmı? Bu da var, bu da var. Mən sadəcə dinləyicinin fikrinə yönəlik deyirəm.
0: Amma mənim də fikrimdə haqq var ki,
1: haqq var,
0: siz razı qaldınız o qadın müəllimlə. Yadınızdadır?
1: Bəli, bəli.
0: Göndərdim, öyrətdi. Yəni mənim sözümdə haqq var.
1: Bəli, yox, əlbəttə var, əlbəttə var, amma yəni onu demək istəyirəm ki, belə xanımlar da var ki, kişi təlimçilərə yəni üstünlük verirlər ki,
0: insandır.
1: Yəni bu da var. Günel xanım isə yazır ki, mənə qardaşım öyrədib, aha, düzdür, bir-iki dəfə deyir dalaşdıq, amma onun yanında özümü daha rahat hiss edirdim. Yad adamın yanında deyir, insan kompleksə düşür ki, birdən səhv edərəm, məni qınıyar. Məncə arada tam səmimiyyət olan bir yaxının öyrətməsi daha yaxşıdır, sadəcə biraz səbirli olmaq da lazımdır, deyir. Yəni, Günel xanım deyir ki, mənim müəllimim öz qardaşım
0: və olur. Və mən əlavə eləmək istəyərdim ki, insanın ürəyi ona nə deyirsə, bax Günel xanımın ürəyi deyib ki, qardaşım öyrətsə yaxşıdır. Və onu seçib. Adam var deyir ki, müəllim öyrətsə yaxşıdır. O da onu seçib. Yəni həyatda nə ürəyiniz deyir, onu da eləyin.
1: Bəli, deyir ürəyinin səsini dinlə.
0: Bəli.
1: Belə bir
0: intuisiya var.
1: Bəli. Amma ürəyin səsi mən elə gəlir ki, həmişə çox zamanda deyir ki, peşəkara üstünlük verək. Sizin kimi,
0: adətən
1: peşəkarlara, sizin kimi əlbəttə ki, peşəkarlara, sizin illərdir ki, yox, bu yəni bu tərif deyil, bu mən olanı deyirəm. Siz illərdir ki, təcrübəli bir şəxsdir, təcrübəli bir insansınız. Nə qədər sizin tələbələriniz var. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Yenə də Aqil müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz. Maraqlı bir həqiqətən müzakirə oldu. Amma istənilən halda unutmayaq ki, yaxşı sürücü olmaq təkcə maşını sürmək, yəni maşını idarə eləmək deyil, həm də məsuliyyət və təhlükəsizlik üçün davranmaqdır. Yəni sənin məsuliyyətin nə qədərdir? Yəni onu da düşünməkdir. Əlbəttə öyrənmək öz yerində, amma bir insan olaraq, bir şəxs olaraq, bir vətəndaş olaraq yollarda həm də məsuliyyətli olmağın da ən böyük amillərdən biridir. Buyurun Aqil müəllim, sonda nəsə fikir söyləmək istəyirsiniz?
0: Elə demək istirdim ki, deyirsiniz maraqlı veriliş oldu. Sənlə apardığımız verilişlərin hamısı maraqlı olur. Çünki maraqlı suallar qoysan, sonra insanlar zəng eləyirlər, aktivdirlər. Ona görə də bütün verilişlərimiz mənə elə gəlir bəlkə də. Bizim verilişlərimizin hamısı AFTA FM-də olan, ümumiyyətlə başqa qonaqlardan da olan verilişlər həmişə maraqlıdır.
1: Mən təşəkkür edirəm Aqil müəllim, həm də sizin sayənizdədir bu. Hörmətli dinləyicilər, ən hansı bir qüsur oldusa, bir yanlışlıq və səhvlik olsa, üzrlü sayasız bizi. Mən əminəm ki, maraqlı bir müzakirə oldu. Siz dinləyicilərimiz də təşəkkür edirik ki, hər bir mövzumuza bax belə gözəl münasibət bildirirsiniz və reaksiyalar verirsiniz. Aqil müəllim, bir daha sağ olun. olun ki geldiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha yada salım ki, qaydaları pozma verilişində bugün mövzumuz belə idi. Avtomobil idarə etmək, yəni ilk olaraq, yəni kimdən öyrənmək daha yaxşıdır, daha gözəl nəticələr verir. Yəni avtomobil sürməyi kimdən öyrənmək daha yaxşıdır? Atadan, anadan, valideynlərimizdən ya da dayı, əmi ya da peşəkar təlimçidən. Maraqlı müqayisələr apardıq, hər birinizə uğurlar arzu edirik. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişi qiymət və yüksək keyfiyyət. 22 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 49 qəpik. 1 kilogram West Gold kələyağı 22 manat 95 qəpik. 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpik. 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5 manat 90 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacatlarının satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız varsa, ən yaxşısı ilə indi zəng edin ulduz 3366 nömrəsinə. Təşəkkürlər BYD Motors Baku. Mikrozim bizim digər sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olsun. Çünki yeməkdən sonra köp, ağırlıq, toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və ya həddindən artıq çox yediyinizin əlamətidir. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini, qarında bəzən olur o gurultunu belə aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşsəz yaxşıdır. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, bugünkü tanışlığımız da çox yaxşı oldu ola bilər. Verilişimizə yeni qoşulanlar var. Hər axşam saat 6-dan etibarən qaydaları pozma verilişini dinləyirsiniz. Maraqlı müzakirələrimiz olur. Hər bir verilişimiz YouTube platformasında da var. Qaydaları pozma yazaraq bizim verilişlərimizi YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz AutoFM səhifəsi daxil olun. Təbii ki, Instagramda da çox saylı bizim videolarımız, maraqlı müzakirələrimiz, verilişimizdən olan müxtəlif fraqmentlər var. Bir sözlə, bizi izləyin, izləmədə olun. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli, sabah eyni vaxtda axşam 6-da qaydaları pozma verilişində görüşmək ümidi ilə hələlik.
9: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
10: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
9: Bravo-da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinə dək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo.
10: Doğru seçim.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
13: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Avtolux Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyası. kampanyasına start verir. Kampanya çerçevesinde ihtiyaç hisselerine 10%, işçiliğe 20%, diagnostika ve razval balans hizmetlerine ise 40% indirim elde edin. Üstelik ödenişsiz vizual yoklanış ve kondisyoner sistemi bağışından yararlanın. Bundan ilave işçiliği hakkı ödenildikte eylec mayesi ödenişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampanyası 30 maya dek devam edir. Servis hizmetine yazılmak için 983 numarasıyla əlaqə saxlayın.
15: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
16: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
17: Tam yeni ve rakip tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışta 37.900 manat. Ion I60 ile mesafeler ve xericiler artık problem değil. Cemi 5.5 litre yanacak sərfiyatı ile ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ile sevdiğiniz mahnıları sükan arkasında canlı oxuyor. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
18: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
19: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
21: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
22: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598. Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Push 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Push 30 ilə yayı tam hazır qarşı. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
23: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
24: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən, Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Fətəlixan Xoyski prospekti, Gəncliyi metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti və sonda Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 107.7 After FM.
3: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əlçatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 90 illiyinə həsr olunmuş 90 illik İrs adlı silsilə konsertlər keçiriləcək. 22 may saat 19-da burada Üzeyir Acıbəli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasını dinləyə bilərsiniz. Orkestrin direktoru və baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 22 may saat 20-də Ars Kaspiya Ensemblinin ifaları səslənəcək. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 22 may saat 19-da Hər Çiçəkdən Bir Ləçək qiraət gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 22 may saat 19-da Eduardo de Filippo'nun Filomena Martorano tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 22 may saat 19-da Anarın Yattı 10 İ Telefon hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 22 may saat 19-da Tamara Vəliyevanın eyni adlı əsəri əsasında hazırlanan Cəza tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 22 may saat 12 və 14-də Yaroslav Vodarashko'nun piyesi əsasında hazırlanan Leylək və Müqəvva, saat 16-da isə Səidə Akverdiyevanın müəllifi və rejissoru olduğu Nənəmin Aşk Qazanı tamaşası təqdim olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 22 may saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın Kitabı əsəri səhnələşdiriləcək.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: litrlik Olunagar qidal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kilogram Mərcan təzə bütöv toyu 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtolüks Azərbaycan, Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampanyası. Kampanyasına start verir. Kampanya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Kampaniya 31 may tarixinə də keçərlidir. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
9: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories – Ən gözəl günlərə taxın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.2

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
15: 299 mana 99 kapiden başlayan kıymetlerle yeni kondisyonere sahip olabilirsin. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX ve Panasonic markalı kondisyonerleri serfeli kıymetlerle elde et. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
16: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
17: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
18: Mətbəx mebeli sipariş vermeyi istiyor. Ama tereddüt edirsiniz, çünkü çok vakit gecikir ya da istediğiniz kimi olmur, biz bunu değişti. Ona göre bizde her şey sadedir. Nece danışırıqsa, elə de edirik. Mebelinizi tam istediğiniz kimi hazırlayıp, elə söz verdiğimiz vaxta da evinize çatdırırıq. Məhz buna göre de müşterilerimiz rahatdır. Siz de risk etmeyin. Mətbəx mebelinizi bize etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
19: Mən Ayxan. Mənimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömək olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirin. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
17: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
20: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet edir. Güneşli çimellikleriyle Antalya, 2 gitarın ritmiyle mühteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
21: AvtoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: məhəlləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qaraçay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Hafta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
10: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə mühtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab havası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Adya Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatör hatırlardan 598-0-598.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
12: Daha yaxşısı mümkündür.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Uşaqlı evlərdə kranın açıq qalması nəticəsində yaranan su basqınları ən böyük qorxulardan biridir. Sensorlu sistemlər müəyyən müddətdən sonra suyu avtomatik kəsdiyi üçün bu riski sıfıra indirir. Ağıllı kranlar suyu əvvəlcədən təyin etdiyiniz ideal temperaturda saxlayır. Beləliklə, hər dəfə suyu açanda nə çox isti, nə də çox soyuq balansını axtarmağa vaxt və su itirmirsiniz. Nəticədə, texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lux dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Lexus'umuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle May Fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamağa davet edir. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle mühteşem İstanbul, Egey sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Egey sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Adya Partner Şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ile üzbəyüz.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən güzel günlərə taxın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 9 iyun Saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında İlin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu Rex, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil. Bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: AutoFM'de reklam.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimenlikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavasıyla güzel İzmir. Pegasus ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Avia Partner şirketi Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden hatırlardan 598-0-598.
2: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellerle isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Gurur, heyecan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış ve mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: düzgün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Eksklüziv sözü nəyinsə xüsusi olduğunu vurğulamaq üçün istifadə olunur. Eksklüziv müsahibə, yəni xüsusi müsahibə. Eksklüziv dəb kolleksiyası, yəni xüsusi olaraq hazırlanan və təqdim olunan dəb nümayişi. Eksklüziv həm də elmi fəaliyyətdə istifadə olunan termin ola bilər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories. En güzel günlere takın.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal gibi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Posta.fm'de reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Avia Partner şirkəti Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatörlərdə hatırlardan 598-0-598.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Nəqliyyat, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

go again.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.